0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: جی گرانو اردن کو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زیم عبدالقیوم او دی وخت کې پروګرام د عالم زما د خوري منګ سره زمنګ عظیم او شخصیت او ډیر قاری ضیاء الرحمن صاحب هغه موجود دی او موږ هغه سره خبرې ترې کوو مختلف قسم پوښتنې سوالونه ترنه کوو. حضرت تاسو خپل په دې گفتگو کې ذکر وکړو سیاسي وابستګي، نو سیاسي وابستګي تاسو کوم جماعت سره ده او کله نه دی؟
1: زمانه طالب علم نه ز جی ٹی آئی کی اوما
0: ماشاء اللہ،
1: او اغین بعد بیا یعنی جمعیت علماء اسلام سره زما وابستگی دا زالتا یونین کونسل امیر ما
0: ماشاء اللہ،
1: او دا ډیر زړه زما دا غلا
0: تعلق دی
1: او جی جی
0: ماشاء اللہ.
1: اصل کې مولانا اورنگزیب فاروقی ما سره جمعات کې به خطابت کو نو اکثر به مرګرو یعنی دا خیال بکو چې دی لکه زمونږ یو خپل ذاتی تعلق ته الحمدلله و سپورې دی، زمونږ فیملی تعلق ته هغه سره او ډیر ښه وخت تیر شوی دی، مونږ یو معتدل او دغه ټول د جماعتونه الحمدلله زمونږ ټول زمونږ خپل جماعتونه دي، ختم نبوت، جمعیت العلماء اسلام، اهل سنت والجماعت زمونږ یعنی دا ترتیبات دي، او خانقاهی سلسله زما هم الحمدلله هغه هم وابستګي ده چلیږي. تبلیغی جماعت سره زما 1992 کې یعنی وخت لګېدل لیکنه 1992 کې نو آ وخت نه لکه الحمدلله مونږه ټولی سلسلې چلیږي
0: ماشاءالله. یقیني طور باندې قاری صاحب څنګه چې تاسو وویل چې جمعیت العلماء اسلام سره ستاسو تعلق دی او ستاسو په جماعت کې مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب تقریبا 15
1: وکاله
0: خطیب پاتې شوی دی،
1: جی جی،
0: او اوس هم ستاسو ورسره هغه شان تعلق دی،
1: بالکل،
0: یعنی داسې اعتدال والا کسان چې کوم دي هغه ډېر کم ملاویږي. حالانکه حضرت که دې وخت کې یعنی که دا وګورو د دواړو جماعتونو آپس کې خاص سر کې د بډګرام په سطح باندې یو شد د یو کین چتانی چې کوم د هغه د دې بنیادی
1: نه ده پکار، نه ده پکار.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ګرانو کتون کوریدون کو یو ځل بیا د هوا په چپورټی لبون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام او زیم هلال یوسفزی ستاسو ورور ستاسو ملګری ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو خادم هلال یوسفزی او پروگرام دی اولسی ستونزې. ګرانو مینوالو څنګه تاسو پته را د څلورو بجو نوالې تر پنځو بجو پورې د جمعې په ورځ باندې اولسی ستونزې پروګرامي او په دغه پروګرام کې ما سره یو نه یو میلما چې دی نو هغه موجود دی. نو ګرانو مینوالو یقینا چې نن را سره په پروګرام کې دا یو سی یو اسکی ده چې د هغې یو هسټري ده د هغې یو ویژن دی د هغې د مشرانو یو فکر و یو سوچ د بټاګرام دپاره د بټاګرام د ولس دپاره د کراچۍ د ولس دپاره. نن پروگرام کې تاسو به وایئ چې یاره جی تا څوک دی؟ نو هغه د مفتي عزیز محمد عزیز الرحمان صاحب کم چې د عزیز الرحمان صاحب چې دی نو هغه بچی دی دغه سره سره حاجی عبدالقیوم صاحب چې دی نو د هغه نمسی او دیشانو سره تعلق لري. تاسو ته پته ده ګرانو مینوالو چې دیشانو سره زما یعنی موټی هم دي د یوسفزو. نو دی باندې ما دعوه هم ده خو بیا هم زه روانم پروګرامونو ته مونږ سره کینی. نو یقینا چې مفتي محمد عزیز الرحمان خبر عزیز تاسو سره به خبرې اترې کوي په خپل انداز کې په خپل گفتار کې په خپل شان کې. مفتي هم دی بیا دغسې یو ښې کورنۍ سره او داسې ګامونه یې پورته کړي دي بټاګرام د ضلع دپاره د خلکو دپاره د بېوسو خلکو دپاره. نو ګرانو مینوالو تاسو به هم را سره شریکېږئ 03097118899 یعنی 03091 9 دا موبایل شمیره د سټوډیو په دې برازه یو مونږ سره بخپل غږ اواز. ګران مینالو چرته چې څوک ملما راشي کوشش کوي پښتنه تینا لری سدا ستاسو سوچي فکری د پرمختګ د پاره د بټاګرام د سوکالو د پاره د بټاګرام د خکولا د پاره. نو ملمن هم پښتنه کوي من هم پښتنه کوي. نو یقینا چې یو شعر بوته هم ډالی وایي څوک اشر ولا بوزي څوک ترې لښکر جوړوي څوک اشر ولا بوزي څوک ترې لښکر جوړوي او هر زورور د پښتنو د پاره شر جوړوي او وخت چې ما داسې احسان کوي نو نه دي کوي ما نه سرمنو باسي او مالت صادر جوړوي. نو تا تا ڈالے ہم شاو ہر کلے دا تو ہم السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ. ہم ایک زان تلغون دی برابر کئی چے تا آواز چے دم اوری دم کو ترسی بس.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال لگی تس خیر
0: اللہ رحم دے
1: طبیعت خیر
0: خیر خیریت دے بالکل تا سنگ رز اس پی سنگ دی بٹاگرام ہو بتا سو باندې ناشنا لگی ولی چتا سو خپل وخت چے دم زما سور خیال زیات وخت تا سو خپل پ کراچی کی
1: تقریبا ټول جوان
0: جوان کنا. نو بیا سګانی چې لکه د خپل کور کلی کې اسړې په امریکا کې په جاپان کې په انګلند کې په تایلند کې په سعودي عربو کې خود دا سوچ او فکر چې دینو هغه د خپل خاورې سری یو مرغۍ دسه دا چې هغه په یورپ کې هغه د کې هغه واچي او بیا راشي پاکستان ته او په دغه سوچ فکر باندې هغه هغه چې دینو هغه شربل کېږي او بیا چې دی کله هلته لاړ شي نو هغه هغه چې دینو هغه په سوچ او په فکر باندې هغه بیا بچان شوي او بیا دی ول خوراک ورکي. نو دغسې ستاسو هم زما سور خیال دی یعنی کراچۍ کې ټول عمر خو د بټاګرام د خوشحالۍ دپاره د بټاګرام د ترقۍ دپاره د بټاګرام د سوکالۍ دپاره تاسو دلته کې یو ویژن راړه یو سوچ هم راړه یو فکر هم راړه او بیا تاسو یو فاونډیشن جوړ کړ چې هغه د پاره تاسو د مینوالو د پاره امبولانس چې دنو هغه هم خیراتي دغه کړ
1: الحمدلله.
0: څه ګڼې لکه څه درد هم لاړه څه داسې ویژنو چې یاره هغه د نیکه هغه سوچ فکر هم راوړی دی او که نه څه به شریکوي مینوالو سره؟
1: زه خو اول ټولو کې اول ستاسو ډېره شکریا ادا کوم ډېره مهرباني ادا کوم د ریډیو امن په توسط باندې تاسو زه دې پلیټفارم ته راوغوښتم ستاسو ډېر شکر ګزار یم او څومره چې زمنګ مینوال اوریدونکو خلک دي هغه ډیر شکر گزار یم چې هغه بدی وخت کې مونږ اوري او دا سعادت زمنګ پیسې کراوي الله تعالی دې تاسو خوشاله کړي الله تاسو له جزای خیر درکړي. هغه نه علاوه به دا خبرو کو چې تاسو ته پوسو کو چې په کم سوچ په دې خاورا او دې کلی ته خپل ځای ته خپل وطن ته
0: واپس راځي.
1: او بنیادی خبر هغه کې دا چې مونږ مزګي اس وخت داسې نه دي ډیر شوی چې زمونږ د مشرانو والا زمونږ د نیکه حاجی عبدالقیوم نور الله مرقده دی هغه د زمانه هغه د وخت نه والا تر نن ډېمه پورې داسې تعطل نه دی راغلی زمونږ الحمدلله. نو باقاعدګي سره نیکه زمونږ چې کله ژوندی وو نو هغه چې دی سیاسی طور باندې ما او مدارس حوالے
0: سره
1: او خدمات
0: جی
1: او تبلیغ حوالے سره دی او خدمات او تبلیغی میدان کې مو
0: جی
1: او دا سی او خناک مزیدار ژوند دی تیر کړ په دې خاور باندې د خلکو په کار راغې د خلکو خدمت یو کو خپل فریضه یو ګړنه صحیح او زه به هم دا حدیث دی موقع کې او د موقع په حساب سره پیش کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې نفع بخش سړی هغه دی چې امت ته تر نفع ورسي.
0: جی بالکل.
1: نو خیر الناس من ينفع الناس كما قال عليه الصلاه والسلام.
0: جی
1: نو زما ستا منډه او مونږ چې دا ټول ژوند تیرو دی کې دا ورځې شپې چې تیریږي
0: جی
1: نو دا عمر دې لپاره استعمال شي چې د الله مونږ نه رضا شي او د الله مخلوق
0: مخلوق رضا شي.
1: نو دا
0: ژوند لپاره خور سړی ګرځي
1: دا ضابطه حیات دی دا ضابطه حیات دی د دې منځ کې انسان خپل ژوند خپل کور خپل معاملات دا هم شامل.
0: بالکل.
1: نو خو اصل بنیادی مقصد دا دی چې الله تعالی رضا شي او د
0: الله تعالی مخلوق ته
1: موږ نه نفع ورسي. نو نفع به هر صورت تاسو جدي وخت کې ناسي تاسو دا پروګرام کوئ د قدی سوچ منی تاسو ناسي چې د خلکو ته دا خبري ورسي نفع ورسي خلک خپل خلکو پیژني خپل ځان سره محبت کول ولا خلکو پیژني د علاقې سره مینه محبت لرونکي خلکو پیژني چې دا سوق دی. نو دک شان زمون د نیتو د زمانی ک رحم الله جی عبد القیوم نور الله مرقدو مدارس او والی سره داسې خدمات چې کسب په بنیاد کې چې کم درې مشرانو قاری محمد یوسف
0: صاحب جی
1: او جی هغه سره چې کوم رفقا یې کارو نو هغه کې اولین رفقا کې چې د هغه زمانی کو او کله چې د دې ادارې افتتاح کې دا بنیاد یې خو کې د اخدو کې نو په هغه زمانی کې والد صاحب دا فرمایي چې 50,000 روپے خدا زبانی ان کے شعر ہے کہ نا جی ماں ہوئے 50,000 روپے نو سن 82, 80, 84 خواہ شاؤ کے 85,000 یو غٹ قیمت ہو نو اگو جی ادارے سر امرست تکڑ دا بیا دا امرست منگ پریخی ندا بیا زمان والد سے دامت برکاتو ہم اللہ دی بجوان کی عمر کے برکاتو آچے اگو ہم الحمدللہ ادارے سر دی نکو زمان دی وفات نرستو اگو ادارے سر بازابتا قتعلق و تعلق مضبوط شئے دے زیاد شئے دے
0: جی
1: کم شو نه دی الحمدلله. اوس دا زمون مون یو نو قاری سے زمان دی وخت کې اداري محترم سے مولانا آصف یوسف سے اغه سره زمون خه تعلق دی خناس تپاست دا خو مون لراجی مون ولوزو او مون نه دی اداري دی پاره چې سکیږي او د قدی توسط سره تاسو ته وایم چې د موږ کې زمون دی امبولانس باره کې دا کوم مون دا بیاد قاری محمد یوسف رحم الله
0: صحیح
1: زمون امبولانس شاته دا لیکلیوم دی
0: جی
1: چې بیاد قاری محمد یوسف رحمه الله او تاسو دین اندازو کې چې دا تعلق واسطه محبت
0: سمره
1: سره کومي تدن رسیدل.
0: بالکل.
1: او دا به ان شاء الله جاری اوسه
0: جاری به. بالکل.
1: او دا محبت به موږ ساتو د اداره زمونږ اداره دا د اقامه اداره دا د قاری صاحب زمون زمون مرګري دي.
0: بالکل.
1: او موږ ورونه یو خو زمون ورونه دي چې الله تعالی تعلق د قشنه قائم دائم ساتي.
0: جی.

0: دغه شانې سیاسي خدمات او والی سره تاسو وي نو سن 1985 چې یاسي کې یونین کونسل پښور اور
1: جی چیئرمین پاتې شو
0: جی بی ڈی الیکشن هغه ګټل او چیئرمین پاتې شو
1: جی
0: دغه شانې بیا سن 1990 کې بی کیو ایم
1: جی
0: بڑاګرام قومي موومېنټ دا هغه د قومي سملې په نشست باندې انتخاب کړو
1: انتخابات کړو بالکل قومي سملې الیکشن لړاو کړو چا هغه وخت ډیر زیات ګران کار
0: ډیر زیات ګران کار ډیر زیات د دې خلکو خلاف او
1: اواز
0: د تحریکی غون کې الیکشن
1: بالکل
0: تحریکی غون کې الیکشن او مشر سره
1: په سنگر کې چې نو اکل لالا او د کوم شي
0: دی بالکل هغه
1: صبح یې سملې کې
0: هغه امیدوار هغه
1: او قومي سملې کې زما یاد شي
0: نشان کینچی مونږ وړي تاسو مشرانی
1: سپینا جانډا نشان جی بالکل
0: نو مونږ کله کله اوس موارد سیب سره چې کینو دا خبره غارمان پزړی کنه چې داسې مشرانو داسې وخت تیر کړ داسې یو تاریخی زندگی تیر کړ چې کاش مونږ ته داسې موقع ملو شي چې مونږ د خپل مشران کتلې
1: بالکل خبره دا د بل منده وای چې یاره هغه تار هغه پړې چې د نو زاغه اخیری پورې راخکم او هغه سوچ او فکر چې د نو هغه په دې مزغو کې پروت او زینه سړینه
0: بالکل
1: ډیر خلک داسې چې هغه پیسې ګټي بس سر پیسې ګټي ګټي ګټي ګټي اخیری مس مړ شي بیا وارثانو ته پاتې شي بیا ځنې ډیر داسې خلک دي چې هغه پس بیا سو یعنی خیر خیرات پر بس هم نه کوي نو یقینا چې څنګه وایي چې اخر چې کلا د غینو سمره چې حضور صلی الله علیه وسلم چې دا کیږي نو هغه هر سړی یعنی هر کس به نفسي نفسي به وي کنه او هغه به وایي چې یاره امتی امتی امتی د امت سوچ چې دی نو یقینا چې هغه زړه کیږي نو الله تعالی بیا کامیابی هم ورکوي او هغه یعنی سوچ هغه فکر چې دی نو هغه مخې ته رواني دي
0: نو دغه شانې بی کیو ایم نه تاسو ته ما تذکره وکړه دو ولاړو سره 1990 کې بیا 2002 کې دغه دی بی ڈی الیکشن کې زما تر حاجی حبیب الرحمن دی شانی رحم الله هغه هم وفات شو نو هغه هم ولاړو هغه بی ڈی الیکشن سن 2002 کې ګټل
1: ګټل
0: نو دغه شانې والد صاحب چون کې زمنګ نیکه تاجر و پیشې نه
1: بالکل
0: او کراچۍ کې تجارت وکړو والد صاحب دی وخت سره بیا کراچۍ کې پاتې شو نو هغه د کراچۍ چې کومه زندگی ده نو هغه ځای کې هم الحمدلله د اداري دنیا دی خو دې شو سن 53 کې زمونږ نیکه چې کله کراچۍ ته تللو نو چونکه دلته یو اداره و نو الته هم د اداري دنیا کې خو د اداري نوم د جامع حقانیه بلال مسجد مقام سید آباد بلدی ټاون او د هغې بانی هم زمونږ نیکه او تحیات صدر و د ادارې او دغه شانې بیا د هغو د وفات نه وروسته هغه ادارې سره هم والد صاحب تعلق تر اوسه پورې قائم دی هغه د ادارې د کمیټې جنرل سیکرټری دی والد
1: صاحب ماشاءالله
0: نو الحمدلله مال خو الله هر چاله ورکی جی
1: بالکل
0: نو دی الله تعالی چې دا نعمتونه دي دا د الله تعالی په مخلوق منی ولې
1: صحیح
0: ما نه چاته خیر ورسی
1: بالکل
0: دا د هغه خیر تسلسل دی چې هغه خیر الله زمونږ د نیکونو ورسو زمونږ د والد صاحب ورسو اوس دا دعیه مونږ لرو او دا مشن زمونږ دی چې الله چې دا خدمت دی قوم لپاره دی خلکو لپاره دی اسلام لپاره مونږ نه واخلو
1: د بټاګرام
0: د بټاګرام لپاره دی یعنی بټاګرام لپاره
1: د تورغر لپاره
0: د تورغر
1: د شاملې لپاره
0: الله دې کیږي عالم لپاره زمونږ خو علما فرمایي چې
1: ویژه زمونږ د اواز چې دی نو دا تورغر خلکو موري دا د شاملې خلکو موري نو کدا غي نوم پکې مونږ وانه خلو نو بیا باغي
0: بالکل بالکل جی د دورای نشته دي کې مونږ به قدم په قدم زو کنه
1: جی جی بالکل
0: چې څنګه سټپ بای سټپ چې مونږ به خپل قدم اوچتو مونږ آغاز د بټاګرام نه کړل تاسو دعا کوئ مونږ به مهنت کوو خپل
1: جی
0: نو ان شاء الله دا برورو
1: مخه ته
0: کار ته الله وسات ورکي
1: جی ان شاء الله اسه غنی ډیر خلک دسی چې کله نو جوانای کی نو چې ز تاسو ته ګورم نو ډیر زیات خوشاله ګم
0: جی
1: او بل یو په هر محسوس کوم چې نکا زمونږ یعنی تاسو نی کسره لکه تعلق او نن تما سره ناسي ډیر داسې نو جوانانی سو کرکټو پسې منډي وي یو څوک چې دنو هغه بیا څوک بل لار اختیار کی څوک څوک نن سبا خلک ټوک ټل ټاک وتا او پر دې پوسټونو شي یعنی را کوي تا داسې یو سوچ او فکر یعنی څه داسې ډیر خلک داسې چې والدین خو خ کارونه مکړي او په خمن سب باندې بادشي او کله چې کشرانی نن سبا چې کم دور دی نو ډیر لکه افسوس نه کوندي دور دی ډیر زیات خپوم شم ځنه وخت کې چې یا الله دا کوم دور دی او دا کوم خلکو یو بل سره بنیتی یو بغوز او بخیلی یو ښه کار کوي نو هغه په خلکو باندې ښه نه لګي دی حوالې سره سوې راته
0: حضرت ټولو کې اول خو د مور پلار دې طرف نه تربيت درې شي هلکه موږ پاتې شو کراچي په شان خار کې
1: بالکل او رناغان
0: خار رناغان خار نو ډیر زیات چانسز داسي چې اولاد چې دې بیا دنیا طرف ته رغبت شي دنیا طرف ته مایل شي نور کارونو کې لګي مصروفیات نور زیات شي
1: بالکل
0: والحمدلله ثم الحمدلله په دې خبره فخر کو چې والدینو داسي
1: تربيت او
0: داسي پرورش وکړو او بیا داسې ادارو انتخاب منگ دے پا رہا ہوں اسکول ام الحمد للہ مائی فیویل لے
1: ماشاءاللہ
0: او بی ایس کے میں داخلہ غست دے کراچی یونیورسٹی کی خواہ چونکہ دماغی تخصص سر دے غی ٹکراو کے دا بیا مدرسی لے جٹیم نشو پورا کولے نو بیا ما بی ایس یو سیمسٹر کلیر کا بیا میں قضی کے سٹاپو لگا انو انشاءاللہ ارادش دے چی یو یونیورسٹی کی ایم فیل دے پا رہا بس ارزی اچو
1: تاسو کې امپل تلار شي یارو تاسو د عالم تعلیم دی او بلدار چې تاسو لکه یو فلایي کاروم شروع کړل دی بیا دې سره سره تاسو یو سیاسي یعنی هم حالي زلې شروع دي نو سګانی کته تاسو د دې په ځای تاسو د وکالت غاړه اختیار کړئ نو خبني
0: دې منه خوځي مونږ ډېری خبرې ترې زمون شي دي او د سوچوم شي دي فکروم شي دي خو
1: زما دا سوچ څنګه
0: ډیر ښه سوچ دی دا رائے مونږ ته ملاوي شوی هم تاسو سره مخکې ملاقات شو تاسو ته یادی نو زه خو ما دې منځ کې مې د دوه شکریا ما د کومه ته نوم یاد شه زید بای شه یو زه ډیر مشکور یم صدر مسلم لیگ نور ماجرین خان دي شانی دغه مشکور یم او زمون خو سیاسي کورونه د سفر رحمان دي شانی زما تر دي
1: جی بالکل
0: او د ان پی مشر دې وخت کې پروګرام
1: جی جی
0: الله تعالی دی ژوندې سادي الله دې دا ټول مشران زمنګ ژوندې سادي الله دې په عمرونو کې برکت واچي
1: امين
0: مونږ خو دې خپل مشرانو پر راهنمایي کې او چونکه دا خو سیاسي یو اختلاف خو یې نظریاتي اختلاف
1: هم
0: او هغه خو مونږ لرو او ادب آداب په دایره کې دنه
1: بالکل خو نن دغه څه
0: کوي
1: کم نن سبا چې کم سیاسي هلې ځلې شروع شوې دي نو نه دا پکا
0: الزام تراشیان دې دومره خړې هغه دومره خړې
1: جی
0: نو سبا دغه خو پکار دی پدې خبرې خپنین پدې خبرې خوشالین چې سوال ته هوګا
1: جی بل
0: خود سوال غو نوعیت نه لیدي
1: اغه صحیح پکار
0: دی نوعیت صحیح پکار دی 100% مصدقه سوال پکار دی او دغه 100% مصدقه محققه جواب پکار دی دا سینا چستا سوال کی هما سنه سوچ تا داسی هر سوال پسی شاته یو سوچي
1: بل سوچ
0: کم فکر سره دا سوال چت کړ دی چې سوال ته هوګا
1: یعنی سوال د خیر پہلو پکار دا بل یو جرنالیسٹ لا داس یو سوال پکار دے چې د هغه پک خپل ذاتی او رائے نی
0: بالکل
1: د عوام رائے پکې د قوم رائے پکې د اولس رائے پکې څه خیال لے
0: داس پکار داس د صحافت خو یو داس میدان دے چې ته چې پدی کرسی نه استې نو ته د عوام ترجمانی
1: بالکل
0: تا سره دی عوام جبره
1: بالکل
0: او څه چې وای دی عوام دی مفاد سره 100% وابسته ست سوال وکړ
1: جی بالکل
0: دینه بار نه دی پکار نو زه خوشاله پکار دا چې زمونږ په دې ینګ جنریشن کې ینګ نسل کې دا شی پیدا شي چې دو سوال کوي
1: بالکل
0: نو زمونږ واپس خپل دی پټره تر شو چې تاسو دې نه شو کړو چې تاسو تربيت نو الحمدلله مون بیا غلا ر پرخیند شوق دی چانی
1: شوق بل ګران مینوالو که تاسو چرته کې کال نه کوي کالونه هم تر روان دي خود نه علاوه که تاسو میسج را لګی نو د میسج اپشن ته بلار شي خپل میسج بریکارد کوي خپل نوم خپل کلی نوم او بیا مونږ ته په 85-83 باندې راولېږي نو هغه مونږه د پروګرام برخه کې شاملول شو جی
0: جی الحمدلله بیا ما ومه پورې سکول وي او خو باضابطه خو سکولونو کې سکول وي
1: جی جی
0: والد صاحب زمونږ په تعلیم باندې هیڅ قسم کمپرومایز نه دی
1: کړی نه دی کړی بالکل
0: نو کراچۍ کې الیقین یقین فاونډیشن په نوم باندې یو اسلامي سکول
1: بالکل نوم مې هم اورېدل دی والله بالکل
0: نو هغه وخت کې دغه کراچۍ کې تقریبا 10-12 فرانچایزونه وې
1: جی
0: نو کمپس یې مختلف ځایونو کې او خو ښه علاقو کې
1: جی جی
0: او خو هغه وخت کې ګران فیسونه وې
1: صحیح
0: نو اسلامی اگر ٹچ منگ پری خینا دے
1: منگ
0: زو خور دا ٹچ نو ایم ٹچ یو لفظ نا مناسب ہو خو اگر اسلامی
1: طرز
0: چی دے اگر طرز عمل چی
1: دے اگر
0: طرز منگ پری خینا دے منگ دنیا تعلیم سروم چی والد سے منگ وابستکڑی ہو
1: خیرات
0: رو کی وابستکڑی ہو چی باشر آ استازانو پکی پینٹ شرٹ ما یو زل ندے چولے
1: صحیح
0: دا سی چی سکول کی زو ایم آو ما پینٹ شرٹ چولے دا ما ویر کڑی ولی یغه سوچ دا یو لږ څه د مت برکات هم سوچ دا او بیا داسې چې ما ووم کلاس وې نو داسې د حفظ رمنګ یو مرګره یو والد صاحب مرګره دی حاجی فضل اکبر
1: صحیح
0: کراچۍ کې
1: جی جی
0: دی هغه د نسی ختم قران
1: خاجی
0: نو هغه شان او شوکت تجماو قتل کنه چې نیکه په سپینی ګیری لګیا دی او دې بره په صوفو منې ختل له هارون دی پیسو هارون او جو ګل هارون
1: دی او دا طائف
0: دی او توفی دی طائف دی خلک راځي مبارکي ورکي او نیکه ګرځي خلکو له پیاله پیاله چي ورکي
1: جی جی
0: نو ما چې هغه شان او شوکت تو قتل نو ما دنیا کې دا شان او شوکت دی اخرت کې بسې
1: جی جی
0: نو هغه نورستو دی هغه پروګرام نورستو چې کلمن کور ته لاړو والد صاحب ته ما دعای الله زما په دې ځړکی واچول او زه دې الله ډیر شکر گزار یم والد صاحب ته دا وایي چې زه دا غواړم چې زه حفظ کې داخله
1: واخلم
0: الحمدلله دوه کالو کې حفظ وکړو
1: ماشاءالله
0: یو کال به د ګردانو کو جمع کور خوا کې ډېر مشهور اداره ده جامع دارالعلوم صفه هغه مذهبي سکولر مفتي زبیر صاحب دامت برکاتو مغه دی نو هغه کې الحمدلله بیا یو کال ګردانو کو بیا هغې نورستو بیت السلام تلاړو جی تاسو ډیر معروف اداره ده بیت السلام فاونډیشن
1: بالکل
0: د قدین بزتا اوس ته لینک شو کومه چې د خدمت د داعیه ولې پیدا شوې ده نو بیت السلام فاونډیشن د دوه اداره د جامع بیت السلام مدرسه د کراچۍ کې
1: سلام ورته تاسو خبره کوي په غوږ کې زما یو خوري خوراینوم پکې سبق ماشاء
0: الله ډیر مزیدار ډیر خوشاله خبره ده
1: کزا پی ټام کې پاتې کې کزا پی ټاون
0: نو موږ ورته کراچۍ بالکل بالکل نو بیا هغه کې ما سلور کال سبق یو کال مې د عربی کورس وکړو وسره وسره ما ایم ای دغه وکړو ایف ای وکړو او عربی نورستو درې کال مال ته درجه سالیسی پورې سبق وکړو نو خلک مرګري اکثر زما د ځوان مرګري ینګ جنریشن چې د امانه ته پوس کوي مولي صاحب سړی جوادو کې بیا سبقونه پاتې شي بیا ذمہ داریاں راشي زمانم دا خبره خو چې کله د مشرانو سرپرستی دی هدا پوری نو الحمدلله ما وعده نورستو شپږ وکاله ما وعده نورستو سبق کړل وکاله الله را لبه چې عمر کړل او سبق میدان موږ نه دی پریخه
1: دې خپل
0: ته شکر شکر
1: دې پک ته خو بزر اتلم خو هغه تا غینه مخ کې شوی کنه چې یار تا وعده کړې دی او کنه دې دې کړې نو ما زب اول دا پښتنه تا نه کوم بل بیا بز تا ته هم چې په اکثر په دیشانو کې یو په بټاګرام کې خلک وړو وړو ماشومان له ودونه کې کنه د دې راته یو
0: خبره وکړو خبره وکړو زه خپل خیالات خامخا پیښ کوم جی نو بیا سالیسی کې جزمه وادو شو نو بیا الحمدلله بیا زید بنوري ټاون ته لاړم جامع علوم الاسلامي علامه محمد
1: یوسف بنوري ټاون ډیر مشهور
0: جی نو هغه کې د الله په فضل سره ما خپل علمی سفر مکمل
1: خاجي
0: مکمل خو ورته نو هم خو هغه چې کم رسمي
1: درجه او چې کم غو پورا کړی
0: نو بیا غین رستو یو کال ما د دارالعلوم کراچۍ په زیر نگرانی کې یو اداره ده کراچۍ کې دارت الفرقان
1: جی
0: هغه کې ما یو کال تخصص وکړ تخصص په فقه الحلال
1: صحیح
0: نو په فقه مې وکړ او په الحلال مې وکړ
1: جی
0: نو دی الله ډیر کرم الله ډیر فضل نور هغه شوقونه چې دی هغه یو باونډریز دی یعنی
1: زه
0: عموما خپل دی ینګ مرګرو ته وایم چې روره شوق او مقصد کې فرق دی شوق به دی شوق هدف پوری ساتي مقصد به غیر نه فوت کوي خپل
1: بالکل زه چې چرتم زما پروګرامي زور ته هم هر کار دا باندې ځان باندې حاوی کوي ما کتا سو کرکټ دومره شروع کوي چې سهار نه کینې یو ماخامه پوری ماخام کوته زی ساده روټه کوي یو کوته روان شي چې ما کرکټ وکړ نه تر کرکټ په ټایم باندې نیمه ګڼټه او کال اس منټه او
0: ګڼټه خبره کوي چې خپل دی زندګي حد بندي وکړي
1: حد بندي
0: صحیح دی سهار نه چې ته پاسې ستا دا موټو دی تکلیری
1: جی
0: چې وګو بجې بزو کما سره وخی
1: جی
0: وګو بجې بز دا کار کوم بیا برزې ز 12 بجې نورستو ما ته ټایم ملو څه بنارې غونګې قیلولو کوم بیا واپس بیا مې دا کارونه دي سړې ځان لپن پوینټ کې یو ځدی والد سیب دې دامت برکات هم دې زندګۍ نه مالا شي ز دکړ دې چې هغه باقاعده ځان سره روزانه لیک شی لیکي ځان سره زما دې رزې کې دا دا دا دا کارونه دي کارونه انجام ترسه سپیش خپل بشتري لرزین الحمدلله کارونه الله دې وکړي
1: بالکل خبرم
0: زندگی د قشای
1: دا افسران او دا سمره چې کارخانو والا یا سمره ادارو والا میټینګونه کوي یم د دغه د پاره گئی چې تاسو یو ټایم ټیبل ځان له جوړ کړئ اگر ټایم ټیبل باندې خپل دره ته وای چې ډېری خبرې خوش وي خو عمر دې سمره دی
0: زه خو بظاهر دی ولینه او ګټپ نه دا ښکار ما چونکی دلته خو یو افسوس هم مال راځي جی د دې ینګ جنریشن ته وګورم نو ته بډاګرام چې څومره زه ګورم څومره زما دماغ کار کوي څومره زما سوچ رسی
1: دا غي بډاوالو ته وګورم
0: نه جی چې وګورم نو دا ینګ جنریشن جو بالکل هغه جدید دور طرف روان دي جدت منه نه دی جی جدت منه نه دی خو هغه سنت رسول د دې زمون پخانی مشرانو زمون د پښتون کلچر هغه ځاړه تصویران چې زه وګورم هغه ځړو مشرانو ته چې زه وګورم هغه په شرمنه پګړې برابر ګیره
1: او د پوجرو کې ناستا
0: دا خو یو اسلامي روایت دی کنه اسلامي روایت خپل پزه پختون سړی پیجنګلو به د قدینه کې ده چې دا پیجندکی کې چې دا پختون سړی دی
1: جی بالکل
0: چې د بشره دی ګیره دا آزادی کپڑی دی سیدا هغه روب دا هغه شی اوس هغه دی چې دې جدت سره لګ لګ متاثر شي
1: علما کرام مونږ ته هم ډېر بیانونه کوي بیا دغه څه لکه دا مونږ هم لګیا یو تاسو هم لګیا یو په دې خلکو باندې اثر نه کوي صرف واوري او عمل نشته عمل لکورو لپاره څه داسې دغه په کاري لکه څنګه چې تاسو لکه والدین خو هر والد دا خیالي چې زما زوی دې ښایسته وي زما زوی دې عمل وي او عالمي دغه سره انګریزي دنیاوي او یعنی مذهبي دواړه علم چې دنو کړي او بیا دغه لکان بیا دغه له سعودي عرب نه مختلف ملکونو نه پیسې هم را لیږي غټ غټ موبایل ولا را لیږي خو هغه سوچ او هغه فکر ته نشي څه ګڼي او د دې یعنی د چا په کې زیات کردار دی یعنی اخر ولې ناراضي دا خلک دی لارې ته یا دا سوچ یا دا فکر چې دنو ولې نه دا کی
0: حضرت زما خپل عمر چې دی 28 کال عمر
1: جی
0: جی او تقریبا د سبقونو کې زما زندگی تیر شو دا دوه کال به داسې کیږي چې زه د عملی میدان کې ما قدم یې خره
1: صحیح
0: او د مور خپل دعاګانو سره د مشرانو تخپل ویژن مونږ یې خره
1: جی
0: چې مونږ خپل د کراچۍ د بیت السلام او تمیم صاحب مولانا عبدالستار صاحب نسیز دکړه کړده
1: جی
0: انسانیت د خدمت لپاره خدمت خلق لپاره چې زموږ صلاحیتونه استعمال شي
1: جی
0: نو ز تاسو چې دا سوالو کو کنه چې دا تبدیلی به څنګه راځي
1: جی
0: نو قران کریم یو آیت دی یا ایه الذین آمنو قو انفسکم
1: جی
0: کول الله تعالی دا ارشاد فرمایي چې اے ایمان والو
1: جی
0: اپنے آپ کو بچاؤ قو انفسکم
1: جی
0: نو اول ځان دی
1: جی
0: اصل کې مونږ ته استحزار نشته استحزار لفظ تصوف کې استعمالي کیږي
1: صحیح
0: علما دا فرمایي چې قبر استحزار درته وي چې د مرګ استحزار درته وي چې د دې محشر میدان استحزار ته ته چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تمامه مخامخ ولاړی او زغه ته بیګری مخامخ
1: ولاړم
0: دا جرأت به وکم څه نشم کولای یو انتهایی نالایق کمتر امتی ګناهګار امتی زه خدای یو سو نخی دی سره
1: بالکل
0: کدا نخی هم زه پرې دم جی او ماته رسول الله په کم نظر ګوري
1: چې بالکل
0: او هغه محبت کریئیټ کول پکار دی دا مور پلار لدا پکار دا چې هغه شانی پروري شو کی دنیا نه دی رنگ رلیانو نه خپل اولاد بچ ساتي
1: بچ ساتي
0: او بیا سړې خپل هم سوچ کیږي چې د 2 سیکنډو مزه 2 منټو مزه 4 منټو مزه وقتی مزه د یو عمر مزه سو بجوندې مزه
1: بالکل
0: سو مزه خپل د عمر دی غفلت کې تیر کړ
1: جی جی
0: او زما به الله طرف ته الله ذات طرف ته دی خپل ځان طرف ته فکر او خیال نه پیدا کی
1: بالکل
0: د دې لپاره تصوف میدان دی علما شته اصل کې زمون تعلق مات دی جی ځوان به په خاص مسله به وسره شو هغه به موږ نه رسته مولا سي مولي سي به سيټ تک مولي سي دا مسله به سره شیدا چې ته وو چې د دې س حکم دی
1: جی جی
0: یا دا مسله دا حل کول څنګه دی
1: جی
0: کور کې به سي پریشانی و نو عالم دین نه ته پوښ کو چې حضرت څه مسله ده تاسو ما ته وو چې د دې س جواب دی نن سبا ینګ جنریشن اصل کې شی ټول ډیجیټل شی دی هغه چې بس موبایل کې دا اصل کې زه خبر وکم جی د صاحب قول دی قول اثر دی هغه عمل دی وجنه
1: عمل
0: دی وجنه جی نو صاحب عمل عالم چې کوم دی کنه هغه کته ته خبره کې یو خبره ته کتاب کې ګوري یا موبایل کې ګوري هغه اثر بده کوي هغه چې ستاسو زړه ته څنګه کوزي دی هغه شانه باغه خبره دی موبایل نه کوم شي هغه شانه هغه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا څه ضرورت چې صاحب ته به زبانی قران وی او زبانی به دغه وی
1: درس به
0: لیک کار به کو کنه کی پانه به ولې لیکلی وا پانه له پاسه غټی له پاسه ورته لیکلو دا ځان لوي ګوره
1: جی
0: دا داسي وی دا مطلب دی
1: بالکل
0: حضرت هغه مجلس کې وی صحابه په مجلس کې رضوان الله علیه مجمعین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بچو مخامخ کیناستر
1: جی
0: نو د هغه مجلس دی روحانيت خپل اثرات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مبارک دی جبنا خطلی هر کلمې خپل اثر او دقه شانی دو دی عالم دین خالا دی تصوف دی خانقاگانو رو را نور زندگی تا تیروا زم تیروم زم زندگی انجوائی کوم زم چکر لزم زم کیرم زم فیس بک استعمالوم زم یوٹیوب استعمالوم گور دی دنیا سرا سرا مذہب و دین دے
1: بالکل
0: خپل شناخت خپل پختون کلتور خپل پہچان خپل اسلامی پہچان مذہبی تشخص دا نه دی پریښودل
1: بالکل
0: او د حجرې ماحول سره د جماعت ماحول سره د تبلیغ ماحول سره د علما ماحول سره د درس قرآن په مجلس کې دا ناسته پکار ده او زه خو اکثر خپل طالبانو ته زه د کسب المدرسې کې تدریس هم کوم جی الحمدلله زه خپل د طالبانو ته یو خبره کوم
1: طالبان اکثر زمونږ ریډیو م اوري
0: جی ماشاءالله زه
1: هغه ته کله کله کالو کې خو نن بای ته پته نی
0: جی زه اکثر هغه ته دا خبره وکم چې ګوره دې ماحول نه به تاثر ډېر نه اخلی زمونږ استاذ جی د عربی مولانا ضیاء حسین صاحب دامت برکاتو هم
1: جی
0: چترالی اگر بدا خبر کولا وی عالم دین جب عملی میدان کے اندر اپنی زندگی رکھے تو لاکھوں کے معاشرے کو وہ متاثر کرے لاکھوں کے معاشرے سے وہ خود متاثر نہ ہو چدا خلق سے کئی نز اگر خلق و خبر و دی وجہ نظان بدل کم خپل روایت بدل کم خپل تشخص بدل کم خپل زندگی بدل کم نہ تی دولس کال پنجلس کال پا مدرسہ کی دی خبر دی پارا تیار کرے جیسے بتب عزیت بڑی معاشرہ کی تبدیلی
1: تبدیلی
0: اور تب تبدیلی راولے اور ہاگا فکر دی وقت کے ز بذات خود دا کبھی محسوس کوما ہاگا فکر زما پمولا کے زما پ طالب کے دا چرے دا ان پٹ پکار دے
1: پکار
0: استاذانو دی طرف نہ مدرسے دی طرف نہ ادارے دی طرف نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی غمخوار امت ورتے ویلے کی
1: جی
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت فکر ہوگا سر
1: جی
0: یو نبی ته څه ضرورت دی چې شپې وردیږي او اوږدو اوږدو رکاتونه او تعجد منځونه کوي او دعاګانې غواړي یا رب زما امت یا رب زما امت یا رب زما امت چې زه وارث دی هغه ویل کېږم په دې معاشره کې نو زه ولې دا کار نه کوم چې زما لاسونه اوچت شي زه صرف دا غواړم چې یا الله محمد عزیز له دا کامیابي ورکې دله دومره مال ورکې دله دومره دین ورکې دله دومره دنیا ورکې د خلکو سوچ وسوک کوي دوله به سوک دوا کې زما پڑوس کې چکورونو کې خلق پاتې کیږي زما کلی کې خلق پاتې کیږي د دې او بل دا خبره جی چې زه دا کمی محسوس کوم چې د ممبر نه رسمي خبرې کیږي
1: رسمي
0: حضرت ممبر دې د پاره دی چې هغې نه معاشرې کې زما په کلی کې زما د کورنۍ کې
1: تبدیلی راشي
0: تبدیلی راشي او هغه کم مفاسد کارونه چې کم کیږي هغه وخت کې هغه محله کې هغه علاقه کې هغه مفاسد باندې خبر وکړي شي صرف دې لپاره هم چې جی بس فضایل دي او دغه دې اکثر مرګرو ته هم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبشر مو نذیر مو مبشر او نو بشیر و نذیر انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا من بتاسو مرګری یرو و نو دومره چې تاسو وتخته سینی زره به مزدیم ساتو او خوش خبری به هم درکو چې دا هوری دی جنت کې او دا غلمان دی او دا نعمتونه دی دا شراب دی دا داشی زونه دی دا به در ته منبر نه وایو خو زه دا کمی محسوس کوم چې منبر نه دی یری خبره کوي یری خبره کوم کی
1: یری خبره بل دار چې تبدیلی نو تبدیلی هغه تبدیلی په کار د هغه زمونږ د والدینو د پاره هغه د پوره د محلي د پاره هغه د کشرانو د پاره یو نمونه
0: بالکل
1: او یقینا چې تاسو شانتي خلک چې هغه انګریزي تعلیم می هغه دینی تعلیم می نو یقینا دغه سي نو جنانان دغه سي آلمان چې دین هغه یعنی تبدیلی راوستي شي او دغه سي سوچ فکر والا چې دنو نو جوانان پکار دي کنه مونږ یو غاړه ته په یو لار روان یو نو په یو لار باندې نکی پکار دي چې مونږ دواړه لارې خپلې وو او په دواړه لارو باندې سفر کو نو یقینا چې زمونږ دی خبرو کې به وزن می زمونږ دی سوچ کې به وزن می زمونږ دی فکر کې به وزن بیا تاسو راله نو دلته کې تاسو د یو امبولانس پری امبولانس سرویس پرانستنه هم وکړه
0: الحمدلله
1: هم سوچ سره وکړه
0: حضرت زبرداست شروع کوم چې ما غوړه درجه واز صاحب کې هم
1: جی
0: نو ما دا بیان واورید د مولا تاریخ زمین سیب غالبا
1: جی
0: چې غوډا خبره وکړه چې جنید جمشید کاروبار دور کامیاب ولی
1: جی
0: جی ڈاٹ پر ترقی کی س رازو
1: راز
0: نو هغه کی دا وې چې جی ڈاٹ سره دو پارٹنرانو سره دریم پارٹنر دی الله رب عزت ذات نو دا خبر بیا ما چې کله واورې د نو موارد سیف سره ځکه نه استم ما ورته دا خبر وکړم ابو ما دا خبر داسې اورې دي نو په دې خبرې مونږ لا عمل پکار دی نور خو مشران دي مونږ خو به خبرې کړو نو ما چې کله خبره کې خدا نو والد سیف الحمدلله زمون خبره نه ورځي او نه دغه کوي او ډیر خیال ساتي دی نو ما چې کله خبره وکړه نو په بسم الله کړه نو الحمدلله زمون په کاروبار کې دی وخت کې منګ سره دریم پارټنر شته الله فضل
1: جی جی
0: او زه سوره زمون باندې خبر اوري
1: رونا سو یې فرند دي
0: من پینځه رونا یو درې خويند دي
1: ماشاء الله
0: جی الحمدلله
1: جی
0: نو کله چې دا
1: عمرونه دا غي نمونه
0: زمون ټول کې مشهور ورو چې دی جی هغه عطا الرحمن دي شانی نوم دی
1: خا جی
0: او سیاسی وابستگی ہوں گا کراچی کے جماعت کی دیوخ

0: سیکرټری اطلاعات دی خپل دی ټاون دی بلدیا ټاون
1: خاله
0: اور پسې زمون ورور دی شفیع الرحمن دی شانی هغه هم سیاسي وابستګی لري یو ځای سره او د قشانې خپل کاروبار دی تلا چللی او تورمان بای جدی غدی سیمټو ډیلر دی کراچای کې او هغه سره په کاروبار کې زمون بل ورور دی اسامه عزیز دی شانی
1: اچھا اسامه عزیز
0: جی هغه هم په سیمټو کاروبار کې او سره دی نو الحمد لله یو سلسله دا یو تسلسل دی خاندانی
1: اخوان دی کشری دی تاسو نه
0: یواجی هغه د تورمان بینه رستنای ده کشره ده او بیا جو نور دی جو نمبر په نمبر یو صرف من کې کشره ده مانا کشره ده مانا یو مشره خور ده دی خو اندیش
1: شو شو تاسو هغه د دریم دغه په کې ذکر وکړو چې رمون کاروبار کې ځان سره دریم شراکتی جده
0: نو زه دا خپل دی اوریدونکو دي سامعینو ته هم دا عرض کوم چې رور خپل کاروبار سالم غواړي خپل کاروبار دی آفتو دی مصائبونه هر کاروبار کی پارٹنر کے
1: صحیح
0: او کم خبر کی کم شی کی اللہ تعالیٰ تا سر استدار سے وہ شریک نو آغا چرتا ناکامی
1: عینی جی بالکل
0: صحیح دی نو دی اللہ فضل دی چی آغا درم ایسا اس من دی فاؤنڈیشن پر لار استعمال ہو
1: صحیح
0: نو دا چی عزیز فاؤنڈیشن دے دا دی وقت کی تروس پوری چی کم سرمایہ دی کی لگی
1: جی
0: دا زمنگ
1: خپل کاروبار کاروبار جی
0: او جی موږ سره غ دریم پارټنر چې دا غي
1: دا دا غي دا نو ګران مینوالو یقینا چې دریم پارټنر هغه خبره ده کوم چې زه تاسو ته په هر پروګرام کې کوم نن خو خوش قسمتي دار چې مفتی عزیز الرحمن صاحب راغ مفتی محمد عزیز الرحمن او هغه هم دغه خبره اقرار وک او زه په هر پروګرام کې تاسو ته چې ځان صرف الله ته وسپارئ او کله چې تاسو الله ته ځان وسپارئ نو دا دغه زنده ثبوت چې د نن ما سره ناشته جی
0: نو د دا تسلسل چې عزیز فاونډیشن په شکل کې موږ چکل شروع کو نو موږ په کراچۍ کې الحمدلله د فاونډیشن یو مونږ کراچۍ کې هم څنګه چې دلته یو اداره ده
1: دغه
0: شاعت الاسلام کسبول بډګرام د قشن کراچۍ کې اداره ده جامع حقانیه څنګه چې دلته یو فاونډیشن ده د قشن کراچۍ کې یو فاونډیشن
1: جی
0: نو سن 2018 کې مونږ د فاونډیشن کار شروع کړو نو الحمدلله صوبہ سندھ کې مونږ ته ول چکه کراچۍ ته نږدې هغه لګي
1: بالکل
0: صوبہ سندھ کې چې بیا کوم سیلابونه راغلل نو الحمدلله هغه کې مونږ
1: کار وکړو
0: ګاډي سامان مونږ لګل له کراچۍ کې واپس د مونږ کیمپینګ کړو د کیمپونو لګول
1: جی
0: او الحمدلله هغه کې داسې احتیاط هم راغلي چې زنانا خپل مندره ور کړ دي خپل بالای ور کړ دي چې دا د سونی بالای دي دا د لارې کې استعمال شي نو مونږ هغه کاز پرې خنه دي مونږ ویل چیر تقسیم کړ دي مونږ روزہ کی راشنی تقسیم کر دی منگ اسما داغذین چی مو موو شلو آلتا جو اسم دا کوشش دے چلتا ایمبولنس منگ سرا غا وقت کی ہو آلتا منگ سرا چی دے دغا ہو میت بس ہو یو او منگ دا سرویس خلقو دے پارا
1: ورکڑ دے
0: نو بیا چی دل تا مو موو شلو منگ آغا مقصد ځان سره راوړم کنه چې موږ مقصد د دې کې فرق کو
1: ما
0: مقصد موږ ځان سره دلته هم راوړو چې څنګه کراچۍ کې موږ خدمت وکړو موږ دلته
1: زموږ کور کله دی او زموږه خاور ده خپل خاور او خپل
0: اختیار او جی نو تر اوسه خو الله ډیر فضل دی الله ډیر احسان دی چې الله کار چلی او بل زستا شو دی پلیټ فارم دی ته ست نه دا خبر او کوم چې زموږ ایمبولانس چې کوم دی دی عزیز فاونډیشن ایمبولانس چې دی هغه چې د بډګرام څومره مستحقین دي د علاقه دیشان د بډګرام چې څومره مستحق خلک دي او هغه صاحب استطاعت نه دي او د کلو راتلو خرچ نشي برداشت کولای نن نه دا اعلان کوم تاسو په پروګرام کې چې هغه د پاره د ایمبولانس سرویس به مفت
1: ماشاء الله ډېر زبردست ډېر ښه ګامونه ښه خبرې یقینا چې ښه سوچ خو فکر نو او د دې ایمبولانس ته لپاره تاسو یو ځای داسې مختص کړی دی ولې چې مونږ وګورو نو دلته کې د الخدمت ایمبولانس دی یو او دلته عین علاوه 11-22 ایمبولانس دي د دې خو مونږ نن د ریډیو امن د چوکاټ نه خلکو ته دا میسج چې دنو هغه خورو خو دې نه مخکې د دې داسې څه دغه نه دی راغلی نو دې د پاره تاسو داسې مخصوص ځای مختص کړی دی
0: یو ځای مختص کړی و چونکې خبره خورېدو کې لږ ټیم اخلي
1: موږ
0: چې پرانسته کړی و نو هغې نه وروسته هم ظاهر ده یو سو خلکو ته اطلاع رسیدلی سو ته نه رسیدلی چا به پوسټ کتلی چا به نه کتلی
1: بالکل
0: نو تاسو به هم دې کې زمونږ چونکه میډیا والا خلک تاسو زمونږ مرسته به تاسو کوئ چې دا پیغام مونږ خور کو
1: چې
0: داسې اداره ده داسې فاونډیشن دی او چونکه دې کې مونږ یو لیوریج دا هم ورکو دا سہولت دا هم ورکو چې تاسو دا لیوریج دی چې تاسو مستحق دی او هغه بیا خو هغه تحقیق والا خبره شوه چې مونږ ته پته ولګي چې یار دا محققه خبره ده چې دا سړی مستحق دی نو هغه نه مونږ پیسې نه اخلو
1: جی
0: د دې مونږ مقام ته کړو دی اوتل موړ
1: صحیح
0: دا به ولاړو اوتل موړ کې
1: جی جی
0: نو چونکه هغه بیا داسې خلکو ته هغه خبره رسېدلې نه وه مونږ ته دومره زیات هغې کې بیا لږ تکلیف پیدا شو چې حضرات خبر
1: چونکہ خبنی
0: حضرت دا خو بیا نږدې نږدې زیونه شو کنه
1: جی
0: نو دا وی چې چونکه مرکز کې دا ولاړ نو زیات
1: خلکو
0: ته صحیح زیات اسانه سره کیږي چې ولې چونکه ایمرجنسی کنډیشن کې ته
1: ایمبولانس استعمال
0: هسپتال کې چې څه کې ته ایمرجنسی پیدا شو نو ته کوشش کړئ چې فوري گیټ نه بار ماته چې تیار ملو شي نو لري بسړې وي اصل
1: جی جی جی بالکل نه نه مونږ هم پکې دا کوو مونږه ایم ایس سیب ته هم دا زمونږه ریکوست یو کاغه نی مونږ به ډیپټی کمشنر سیب سره باقاعده خبره وکړو او خامخا به ځای ملایږي ان شاء الله دا تاسو سره زمونږ هم پرانس دی ان شاء الله
0: ثانک یو سو مچ ډیر ډیر خوشاله شو ډیر مهرباني
1: جی جی نو په هغه کې به هم خپل خو پوره کوشش وکړو بیا دینه علاوه کوم وګورو نو تاسو سیاسی هم چا سر وابستہ شتے او نشتے او اغه حوالے سره برات سره خبره کوي
0: زمون جی خاندانی وابستگی جمعیت علماء اسلام سره
1: جمعیت علماء اسلام دیش
0: کالونه دا
1: ماشاءالله
0: او والد صاحب زما دی سن 1997 کې جمعیت علماء اسلام په پلیټ فارم باندې جیل کې یو میاش لسر زی وخت کې
1: واه دا
0: په جو مون تحریکی خلک یو راځنه دا وہ ڈنڈے بھی گولی بھی کھائے ہیں وہ مارے بھی کھائے
1: مارے بھی کھائے ہیں
0: وہ مظاہرے میں آنسو شیل جو ہے وہ بھی ہمارے آنکھوں کے پڑے وہ آنسو بھی نکلے تو ہم نے خون بھی دیا ہے اور دینے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں سیاست اسلامیہ دا اساس دے جی زمان
1: جی بالکل
0: دا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وارثانو اساس دے
1: جی
0: او دا اساسا من بل چاہتا نہیں پریدو انا دے پری خودو سنیت دے
1: صحیح دا کو بے
0: کو بے او خب دڑلے بکو انشاءاللہ تم چکم برگری دی اگو تا من کلیئر کٹ پیغام دا دے جی چھے جمعیت علماء اسلام سر وابستگی دا او دی وقت کی چھے بڑا گرام کی کم مرگری جمعیت علماء اسلام سر وابستگی نو دے اگو دی پارا دا خبر دا چرور چونکہ ہر جماعت کے داسی ہی چی دائیں بازو بایاں بازو
1: بایاں بازو
0: نو نا دائیں بازو نا بایاں بازو وی آر نیوٹرلز
1: نیوٹرل
0: نیوٹرل
1: یا با یو کی گو گینی یو کی
0: یو کی گو با انشاءاللہ روکی دو والا خبر آخو بالکل سمجھ کے نرازی
1: صحیح دا صحیح
0: دا یو کی گو با یو یو انشاءاللہ او دا پلیٹ فارم دے زمان پلیٹ فارم دے من خدا غوارو چی دیکھے اللہ منگل مرگ را کی پدی پرچم پس آئے کہ خدا منگل مرگ را کی
1: صحیح
0: او دا زمون کوشش
1: دی کوشش ته
0: او جی او الله تعالی دی زمون لا رسانه کی زمون دی مرګرو ته اسانی نه پیدا کی او جمعیت نو اسلام چې کم آن بان شان سره
1: جی
0: دی قاری سے حیات مبارکه کی
1: جی
0: اغا وا الله دی دقه شان ته ابد ساتي او بڑگرام دا خورا او دا خلق خپل مخلص خلق پیجنی جی
1: بالکل
0: نه سړی بس غرض کی
1: صحیح
0: ز دی ایمبولانس او دی ٹرسٹ تھرو مانی اسے یو لیوریج اور کوم خپل پی خپل پیسی استعمال
1: خپل پیسی بالکل
0: صحیح او زه دي خلکو نه غواړم
1: کم خلک دي کم خلک
0: زه دي خلکو نه دا غواړم ضرور که تاسو مون نه مون ته دا وای دي زما پیسو معنی کوي حساب اخلي زه دلا غوم را کوم دي زما پیسو
1: ها
0: دستا پیسو خو چې ته کله را لیتا لای را کوم
1: جی
0: او مون با اډیټ کو جی باقاعده چې ما ته دی یو سړی دومره پیسې دی مد کې ملاوي شوې او هغه مد کې به استعمالو
1: ان شاء الله
0: زه مد نه بدلوم
1: جی بالکل
0: خیانت الحمدللہ منگ علاقہ کی پاتشی خلق منگ پی جانی نو زمان کورنے

0: د پاره تاسو سکرایټي خدا سره داسې
1: حضرت زمون مستقبل کې ارادي هغه مغه تاسو چې ما ته تور غر خبرو غواړم ما تاسو ته موږ عالمي ویژن لرو نو بالکل ارادی خوڑی نه کی
0: جی
1: طالب علم دی ٹیم نه دی کله چې موږ دا خپل مشران استادان دا دی غو ویژن کتل دی غو کار کتل
0: غو
1: مشن دی غو برما کی کار کوي غو فلسطین کی کار کوي الله دې موږ نو اخلي دا خدمت مفتی فضل غفور صاحب دامت برکات هم بنیر کی خو الله سمره غټ لوی کار واه
0: بالکل
1: الله دې موږ نو دا خدمات واه الله دې موږ صلاحیتونه دې کې استعمال کړي نو زمون ویژن خدا دې جی ان شاء الله بډګرام کې یو اداره داسې قائم کو چی اغا یتیمان اللہ
0: فری
1: ایجوکیشن فری لیونگ سٹائل او فری بورڈنگ دا دے با انشاءاللہ منگ پا دے با کار کو ورک کو آغاز بکو او دق شانی نور
0: بٹاگرام براوی خو بٹاگرام خلق براوی خو
1: انشاءاللہ ستاسو پا توسط او دا سوما مرگری ما اوری دا مرگری دی زمان نو کزی یما دا دو پا ترو منی زوا لارم
0: مرست با پکاری
1: مرست با زمان دا خلق کئی دی دین بغیر کی گی نجی
0: نا
1: دا دو کار دی دا زمان کار دی دا یو میشن دی جدا ندی
0: جی مشن با مخت بود دا
1: باری انشاءاللہ
0: صحیح
1: نو دقه شانه د امبولانس تعداد به عمر ورځ یاته د رمضان کې افطاره پروګرامونه به هم کو
0: صحیح
1: دقه شانه یتیمانو بیواولا د راشنو پیکیجو بندوبست به هم کو
0: صحیح
1: او نور چې موږ نه څومره کیږي او د پروجیکټو کې موږ لګیا یو موږ خبره کو او کلو په کلو موږ کوشش دا کو کم چې غټي کلی هغه کې موږ باقاعده ممبر سازي وکړو موږ سره د ینګ جنریشن دا لکان موږ سره شامل شي زما د مليون بګری جما چې اوري دور سره شامل شي ہر کلی کی زمنگ یو کمیٹی یو ٹیمی دی غیو مشر
0: ادم مولیاں نو علاوہ نو جنوانانو دے پارا
1: زما دی سترگو تور زما دی سر تا جنا
0: تا جنا
1: زما یاران زما مرگری
0: جی
1: زخو ہر کلی وایم او زے یو اوپن ون کی سڑے ما سرا غ سختی خبری
0: نشتے
1: نشتے اگو غ نذیرہ پ باب کی زمنگ اوکڑے غ ضروری دی من بو خوشالے ہو ما یرو بو ما
0: یرو بو ما بالکل او بلدار چے خ منگ خو خ غاڑی تے خلق بیو
1: گا
0: خ سوچ خ پکری تورم لگی
1: جی
0: او بختان ام لگی خدا اغه مقابله سیدنو اغه با کو
1: الله دې موږ دامن صفا ساتي
0: جی
1: او الله دې موږ دې مالی غبن
0: جی
1: او الله دې موږ دې
0: یو کال به پک واخلو
1: واخلې
0: کالونه ډیر زیات را روان دي السلام علیکم چې سو خو قسمت را السلام علیکم
2: څنګه لجی
0: الله رحم دې کرم دې سو زما خو غرور نمکین شیرین سو کو د کم زینه چې دا اوریدون کی واوري برو شنگلو نرکلے پا خیرالی دا نوجوان ناصر ناس دو دی پی جندو
2: آتا ستوالو تا پر اتلو پا نرکلے ہوئے کو دا سخستو خبرو پا نبیار کلے ہوئے و دیر مننکو دیر مرست
0: کو خان او پروگرام دی پورا واوری دو کنا چانک دیرا دنگن وکر
2: پروگرام واروی دو دیر مفتی سے بورتا سو دیر خستا خبری دا سی کار پکار دی کنوی یو سر پکار دی خود کار سر پکار دی
0: نو دا کار سر دی
2: دا دغه طریقار خبرې کوي کنه ګوره تا ته ماغه مخه دغه کړو مفتی صاحب دی موږ وایو کنه چې ملنګو هغه با هغه تایلند کې په دغه کې به سپه کړې کو کنه
0: او
2: بیا ورته په چالو دعوت ورکړه دوه ترکان سره په تالی کې ورته کې خپل پاسه نه ته ټول واڅه ولا هغه ترکان یې پټلو
0: جی جی
2: کله چې ته دعوت ټول ته له دعوت ورکړه ته تاسو ما دعوت په قبل کې قبول کو دا ترکان ولا پټل چې چاول پاسه واڅه ول کله چې ته کېو خود له خوشي کمره کې ووت کې ورته شهزادګۍ کتل د چې هغه تعلی ته وکته دا تعلی دا چې ټیل ووې ملنګ چې دا چې دا وتونه تله قبلې چې د غوښې اصلاحات پکې نشتي که نه تا په شهزادګۍ ورپسې راووته هغه دوه ترګانې د تعلی نه سره راووهکلې خدای بېړه چپه کا په تایلی کې تا ته سپي ښکاري پارم شریف کې ته وایي چې سپی ته نه کېده ما کورې کړه په تالی کې درته سره کړي دوه ترګان نه ښکاري
0: صحیح ده نو
2: خلکو بېړه دې چپه کړه نو زه تا ته وایم چې مفتي صاحب ډېرې ښایسته خبرې وکړي چې په علاقه کې په خپل کلي کې په کلو کې نږدې ځای کې یو دیهات وي یو وطیني یو انفیري یو غریب وي یو کونډ وي یو بېوسه وي یو سړی په کور کې سره ترګان خوري او بل لوګي نه مري دي داسې خلکو ته پوس پکار دي لکه ډېرې ښایسته خبرې دي دا
0: او دې پیژاند کنه
2: نه کنه او دته تعلق کوم ځای سره دی
0: نو دغه تعلق چې د نو کته بټلو سره دی د حاجی عبدالکریم صاحب نسې دی د عزیز الرحمن
2: بن ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
0: او دغه پرزند حاجی عزیز الرحمن صاحب کوم چې کراچۍ کې پاتې کیږي او دغه پرزند صحیح ده چاته بدوا سلام لګي ماما
2: ها
0: چاته بدوا سلام لګي

0: ته سلامونه تاسو دواړو ته ډېر ډېر سلامونه په دې باندې مونږ په هر کوو د مشر هغه زمونږ د ټول دیشانو مشر وو د قوم مشر وو
1: صحیح
0: ده دواګانې ورته مونږ هغه سکو او داسې خبرې سکې په دې باندې مونږ ډېر زیات خوشحالي وو مونږ ته د پمرسته کې تیار یو
1: صحیح
0: ان شاء الله تعالی
1: ډېر ډېر
0: مننه
1: ډېر ډېر یو جهان مننه ټیم هم را سره په کمې دوه دي
2: ډېر شکریا جی ډېر مهرباني ډېر شکریا ادا کوم
1: دا د بارو شینګلونه
2: مهرباني جی ډېر
1: نو د اکثر لکه زمون خاموش خلک ډېر زیات आवाज اوري خو دای کې دا یو مصیبت ته چې یو کال نه کوي پکاردار چې سړی پښتنو کې نو پته وته لګي چې دا کشر یا دا عالم دا رقم ځای دی نو لغون دی اوریدونکو ته پته لګي کنه نو واضح شي جی ها جی نو د فاونډیشن حوالے سره به نور څه خبره وکړي
2: حضرت
1: خپل پدې میشن کتاب سره د چا لاس ته د چا مرسته دا میشن تاسو خپل پترو شروع کړی دی
2: جی
1: جی
2: مونږ خو د دې رېجستریشن کړی دی جی
1: خپل پدې
2: جی
1: جی
2: نو د کفلال چې زو ما دریم پارتنر
1: دریم پارتنر
2: د کدریم پارتنر
1: جی ګرانو مینوالو دریم پارتنر واره یو کا پارتنر دی کوم چې تاسو هر پروګرام کې خبره کوم هغه کوم چې بستنی ورته نشته او بره مونږ باندې چات ته نو هغه پارتنر دی جی جی
2: نو ان شاء الله د میشن بجاری او مونږ د ایجوکیشنل سوسایټي مونږ دا غواړو چې دا سي د تعلیم دنیا او دین دواړه مونږ وو چلو او دا چې څومره لاچار به وسه خلک دی او نشي کوله
1: دا یې مرسته
2: دی لپاره یو پلیټ فارم مګو ته مونږ مهیا کوو څومره چې زما خلک ایجوکیټډ خلک شي دومره معاشره ترقی کوي
1: بالکل
2: دومره علاقه ترقی کوي دومره په اوهدو منی یو با اثر سړی کیږي
1: جی
2: اوهدی خوري ریشي جی او یو داسې سړی ورته کې نه شته دی کام بیره ګرته کی نو هغه نه دی الله پنا نو چونکی چې هغه شنه افراد تیاری نه
1: جی جی بالکل
2: افراد دی تیار دوی لپاره یو مقام ضروری دی او یو سوچ ضروری دی او سره مهنت ضروری دی
1: جی
2: زه دا تور گی دا زدا سپینورو ته تیار یم
1: جی
2: چې معنا سکیږي او څومره خدمت کیږي دی بیواو دی یتیمانو دی وکاسو دی لاچارو مصايبو کې گرفتار خلکو او الله دی زمونږ مرګرو ما سره مرسته پیدا کی
1: جی
2: او دا خو هغه انفاق فی سبیل الله نه خیر کار بل نشته
1: جی
2: چې د دوه پیسې په دی خیر په کار کې ولګي کم خلک چې بار اوري دن کې دي کم خلک چې پاکستان کې منګه اوري
1: جی بالکل
2: یا عزیز فاونډیشن زبا اکاونټ نمبر بم به تاسو لرا کوم تاسو خپل پیج نشایا کوي
1: صحیح
2: د قشانه زمنګ د رابطه نمبر چې کم دی زما نمبر دی 0309 248012
1: 0309 249 24 800 1212
2: دا زما نمبر دی او د قشانې چې تاسو امبولانس لپاره امبولانس سره رابطه کوي امبولانس نمبر دی
1: 0312 0312 111 111 5 5 111 111
2: آسان نمبر دی
1: 0312 3 1 5 3 1 دا ګران مینوالو د امبولانس لپاره دا به موږ په خپل پیج باندې به هم تاسو ته لیږو دین علاوه ک تاسو اوریدونکو ځان سره نوٹ کوئ 0312 111 5 3 1 یعنی 0312 111 5 3 1 دا د امبولانس موبایل شمیره ده په دغه باندې ک کله هم داسې حادثه وشي او تاسو تاسو ته پیښه راشي نو دغه نمبر باندې تاسو کال کولای شئ امبولانس بالکل ستاسو دروازه ته برابر شي
2: جی ان شاء الله
1: جی د سره سره که تاسو وګورئ نو ډیر داسې ما خو تاسو ته وی چې په هر کار کې مشکلات ډیر زیات دي
2: جی
1: د هغه مشکلاتو لپاره به تاسو سره ځنې خلک بیا هغه مشکلاتو نه یوريږي هغه کار پرې دی یا ضرورت کیږي چې یاره زه خو د خیر لپاره کار کوم دا خلک څه کوي سو یې داسې کنه دلته یو پسره وته وغه الیکشن یې موکړی بیا چې دا نو یار دې خلکو سره په سر نه لګي
2: جی نو وارسان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم
1: جی بالکل
2: او مون رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندۍ خپل ځان لپاره مشال راګړو
1: جی
2: نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مني مصائب راغلي او غ خپل کار پرې خې نعوذ بالله
1: جی
2: الله دې نه کی به مون پرې دو
1: جی
2: چې هغه نه پرې خې دا سر پکې زی جی لاړ دی دا وینه پکې زی دا دې لاړ شي دا خپل پکې زی دا دې لاړ شي
1: جی
2: نو مشن خو دې پرې خودو شي نه ده
1: جی
2: تحریک دې پرې خودو شي نه ده
1: صحیح
2: او مولانا صاحب فرمایي چې یہ موج مسلسل کا نام ہے
1: جی
2: یہ کبھی چھٹتا گرتی ہیں کبھی اٹھتی ہیں
1: کبھی اٹھتی ہیں. ٹائم را سر ہم بالکل ختم شوئے دے, خاص کر دا ٹک ٹاکرو والا یا کرکٹ والا شو نوجوانان یا سنگ چتو ہے چ گریم نپری دی او یا دغه سره سره چ مونږه هو ګورو یعنی پورا اوریدون کو تبا کلوت لو کې با سم میسج ورکول غواړي.
2: یلا اخری پیغام دا دی جی چې دین او دنیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوړه غوښتي دي.
1: جی
2: همون چې روزانه دعا کوم دا وی اللهم ربنا اتینا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه.
1: کله
2: دنیا مخه کې اخر مخه کې
1: جی
2: رور تا دی پیسی گٹول نہ سکھ نہ من کی خود طریقہ دی شریعت
1: شریعت
2: تا دی گرز دون دی سیاحت نہ سکھ نہ من کی خود طریقہ دی شریعت
1: شریعت
2: تا دی مال گٹول نہ سکھ نہ من کی خود طریقہ
1: شریعت
2: شریعت تا دی جون تی رول نہ فیشن نہ سکھ نہ من کی خود طریقہ دی شریعت
1: شریعت
2: نو دا حد بندی منگو کو چ جون با گئی رنا با پاک تاغی کی چ جون دی شریعت پلاری او زمانہ تے خلق تے خیر اور
1: خیر اور اس
2: جی جی دا حالات چیز گورم گنے جی یو پل دے پارا نفاق او حسد او بد سوچ او غور غڑو ما غور غڑو ما غور غڑو ما تسو کر غڑا ولا والا اکثر دا خبر کو اللہ جی او سڑی چتی
1: ہاں بالکل ایسو کی نشی کتا
2: سو کی نشی کتا
1: بالکل
2: نسل دی او سڑی دی بدخواہی او خپل سڑ کلیجا وسر خپل سی
1: خرابے
2: جڑو وسر خپل خراب نور او خس ہو چکا غدی پارا اغم نکی کی جغل کینا
1: جی بالکل
2: جڑو دی کی جو مرستے ہو
1: ہاں
2: نو شاہ سر دی شاہ او گیس ری او گو لگا
1: جی بالکل
2: او اغلا پپوڑے لگ پور تک
1: جی
2: لگ نور او چت کا
1: جی بالکل
2: او نبیا تا تاریخ ری زمانی کسر جی کم مر گری قاری سے سر جی کم مر گری زمانی کو
1: جی بالکل
2: تاریخ غیر کا
1: نہ
2: نہیں رے نہ تاریخ کی ہغه رقم دے تب رقم شی من بر رقم شو
1: جی
2: من خو دا خواہش دے چے اخلاص سرا نیت زمن صفا پکار دے او دا کار چے دا مشن چے دا من جاری ساری ساتھ او استاد سوشانی مرگرو تاون من سرے او استاد سمرست من سرے میڈیم رست من سرے نو انشاءاللہ مختلف ایشوز میں تا صبح زمن مدد کوے اور ہر انسان پورا نہ دے
1: جی بالکل
2: زمان پورا نہ گڑم جی
1: جی جی
2: زما علم کم دے زما عمر کم دے تاسو زما مشران ہے تاسو زما مرگری ہے تاسو ما دا لار خے زما لاس بنی سے او شو تاسو مخ کی زدر پسی
1: دیرا دیرا گرانو منوالو سنگا چه تاسو تا ماویلی دی جمعی پرس بانده دی سلور بجو نوالی تر پینزو بجو الیسیستون دی پروگرامی گرانو منوالو ہیلے لرم امید لرم چې څنګه زمون کشر راغې او تاسو سره خپل دا درانه الفاظ او درنې درنې خبرې تاسو سره که عمر کم دی خو خبرې ډېرې زیاتې درنې دي او پکې ډېر زیات وزن دی نو ګران مینهوالو هغې نه باوجود بیا هم که داسې څه الفاظ داسې څه خبره د هغه د خولې نه وتي او تاسو باندې ښه نه لګېدلي یا هلال یوسفزی د خولې نه داسې څه الفاظ وتي تاسو باندې ښه نه لګېدلي ګران مینهوالو زمونږ پروګرام مشن دا نه دی مونږ کوشش دی چې د بډاګرام د پرمختګ دپاره د سوکالو دپاره د شانګلې دپاره د تورغر دپاره د هزارې ډویژن څومره چې زمونږ اورېدونکي دي نو ټولو دپاره ښه سوچ ښه فکر ښې خبرې بل میلمه به راځي په دغه قرض باندې بیا به دغه خبرې کوو او مفتي صاحب به بیا راځي مفتي عزیز الرحمان صاحب او بیا به تاسو سره د خپلې ماتې ګوډې
2: زه به یو خبره کلیر کړم نو زما دا نوم چې دی دا داسې غون کېدی چې د والد صاحب نوم
1: سره یو شان عزیز الرحمان
2: هغه نوم عزیز الرحمان زما نوم محمد عزیز
1: محمد عزیز
2: د والد صاحب د نوم اوله لاحقه ما سره لګېدلی او ذاتي نوم زما محمد دی
1: محمد فضل سره محمد عزیز الرحمان
2: زه ټولو ملګرو شکریہ ادا کوم یو ځل بیا زمونږ اورېدونکو چې دي او ستاسو ډېره شکریہ ادا کوم او تاسو چې وی چې خبره داسې شوې چې تاسو بدل لګېدلی نور دا زمونږ خپل خیالات دي وې ادارا هزه اس کا خپل خود ذمہ دار کتاب لوز لګېلی او حامل هزه اس تبعات کا خود ذمہ دار
1: جی جی
2: نو رو رو خپکی گئے ونه واضح خبرې دي صفا خبرې دي او صفا خبرې چې شاته چا طبیعت باندې بخې لګي او چا طبیعت باندې بدې لګي
1: جی جی
2: او سپینې خبرې خو سپینې خبرې
1: نو ګرانو مینوالو که د هغه دخلینا یا زه هلال یوسفزی دخلینا د 10 سال پاز وتی نو ګرانو مینوالو یقینا دا سوچ دا فکر نه دی چې چرته هم یی نو خپل دعاګانو کې به ما هم یاد لري او محمد عزیز الرحمن به هم یاد لري کې دې ستاسو په دعاګانو باندې زمونږه یعنی ډیر سوچ فکر چې دین هغه بهتر شي د عوام د پاره د علاقې د پاره د کلی د پاره د ټول ولس د پاره نو ګرانو مینوالو چې چرته هم یی خاد وسی آباد وسی بریالي وسی او د لوی الله په امان.
3: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
4: سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دې په متاتې شری سلور امن ریډیو نیټورک دندا زیارت پنځمې ورځ د سوي کال د جون د میاشتې سلورما د اسلامي کال ذل حجې اتلسما او د هندي کال د جیټ یوشتمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. د سوي بیلابیل خبرونو کې د مرګونو پیښو لامل سلور تن مړه او درې تنه زخمیان شوي دي. د سوابي پولیسو یو لویه کاروایی کړې ده. پولیسو د یوې 12 کلنې جنۍ د خرڅولو په تور 3 تنه نیولي دي. غلط گواهی او معلوماتو کې بې غورۍ کولو سره عدالت معلوماتي افسر ته د 10 کاله قید سزا اورولې. پاکستان په نړیوال کچ یو قرضدار هیواد دی. ولې بیا د یو سروې تر مخه هر پاکستانی لوی او ماشوم د نړیوال پنګو څومره قرضدار دی دا رپورټ برخه ده. او دا خیبر ضلع د لنډی کوتل تحصیل په خیبر تکیا سیمه کې په افغانستان کې بند پاتې پاکستانی ترانسپورټرانو ډرایورانو او د هغوی د گاډو بیرته ستنېدو لپاره احتجاجي درنا دوباره شروع شوې ده. د موسم علوب خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پایرا سره پاتې شي. د سوبي بیلابیلو خارونو کې د مرګونو پیښو له امله سلور تنه مړه او درې تنه زخمیان چوي دي. اوله پیښه د مانسرې په هزارا موټر وے کې د کړمنګ سیمې سره کوسټر او مهران موټر ترمنځ رامخته شوې ده. کوم کې چې موکا یو تن مړ او درې تنه زخمیان چوي دي. د ریسکیو 1122 چارواکو په وینا د پیښه د راپور تر سم سمدلاسا د بټل سټیشن څخه یو امبولانس او نور میډیکل ټیمونه د پیښې ځای ته رسیدلي دي. په موکا انصار نومې تن مړ شوې دي. ولادنان خورشید او سلمان پیښه کې زخمیان چوي دي. د پیښې زخمیان د موټرو او پولیسو امبولانس لخوا د شنکیاری هسپتال ته رسول شوی دی. دغه شان دوه مټر پکې پیښه ډی خان کې چشمه روډ باندې د بس او موټر سایکل ترمنځ را مخته شوې ده. کوم چې په موقع د وطن موټر سایکل سوار ته نان مړ شوې دي. د دوانو تنانو تعلق د ډریس مل خان سره خودل شوې دي. ولې بل خو دریمه پیښه د پټاباد د امیرپور پولیس سټیشن په حدود کې د جناباد پاسیمه کې د ډز یو پیښه کې یو 2 کلن ځوان معزول الله د منظور حسین زوی د شاه زمان کا دونه اوسیدونکو کم چې په ډزو وجل شوې دي. د سوابي پولیسو یو لویه کاروایی کړې ده. پولیسو د یو 12 کلنې جنۍ د خرڅولو په تور 3 تنه نیولې دي. د پولیسو په وینا په نیول شویو شکمنو کسانو کې د جنۍ خپل مور نیکه او بل تن اغوستونکي تن هم شامل دي. له لومړنیو معلوماتو له مخې دا پیښه په چوټا لاور کې شوې ده. چېرته چې ماشومې جنۍ ثانیه د پنجاب یو اوسیدونکي ته د 50,000 روپیو په بدل کې خرڅ کړې شوې وه. غلط گواہی او معلومات کی بے غوری کول سره عدالت معلوماتی افسر تا د 10 کال قید سزا اورولی. د پیښور د سیشن کورٹ انویسټیګیشن افسر ہدایت اللہ تا د قتل د مقدمه په تحقیقاتو کې د سخت غفلت او غلط گواہی ورکولو په الزام د 10 کال قید سزا اورولی شوې ده. د سزا لوریدو وروسته عدالت ملزم تا سمدلاسا د پیښور سنټرل جیل تا د لیګل حکم ورکړی دی. انویسټیګیشن افسر ہدایت اللہ پرزد د مقدمه درخواست اوریدنه ایڈیشنل سیشن جج امتیاز علی شاه لخوا شوې ده. عدالت دا فیصله کړې چې د افسر هدایت الله نومي انویسټیګیشن افسر د معلوماتو پر مهال اهم گواهان فرانزک لیبارټری ته پالیګلو کې ناکام شي وو. چې وروسته د مقدمه پاړه معلومات کول باندې غلط اثر پریوتو او عدالت د فیصلې سره افسر ته 10 کال قید سزا اورولې ده. پاکستان په نړیوال کچ یو قرضدار هیواد دی. ولې بیا د یو سروې تر مخه هر پاکستانی لوی او ماشوم د نړیوالو پنګو څخه څومره قرضدار دی. هر پاکستانی وګړي پیدا کېدو سره سم د لکونو روپو قرضدار دی. تیر کال د 45% زیاتوالی وروسته هر پاکستانی 3 لکه او 33,000 روپۍ قرضدار دی. د شخصي میډیا له مخې دغه خودلی شوي قرضه په حکومت او عام ولس دواړو باندې یو لوی بوج جوړ شوی دی. دا کوم چې ملکی حجم جی ڈی پی لحاظ سره شپږ او یا 5% ته رسیدلې ده. چې وروسته بیا هم د 45% د زیاتوالي سره هر پاکستانی 3 لکه او 10,000 پاکستانی روپو قرضدار دی. د خیبر ضلع د لنډ کوتل تحصیل په خیبر تکیا سیمه کې په افغانستان کې بند پاتې پاکستانی ترانسپورټرانو ډرایورانو او د هغو د گاډو بیرته ستنېدو د پاره احتجاجي درنا دوباره شروع شوه. لارون پر مهال د ترانسپورټرانو مشر رحمان الله زیب افریدی وویل چې کچرتا پاکستانی ترانسپورټرانو ډرایوران او په افغانستان کې موجوده د دوی موټرو د اتوار تر ورځې پورې د بیرته راستنېدو جدت ورنکړی شو نو دوی به د پاک افغان لویه لاره بند کړي او نامعلوم وخت پورې به پرلت هم غځولي شوی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پاکستان انڈر 18 هاکی ټیم بنگلاديش لا مات ورکړي او انڈر 18 هاکی ایشیا کپ کې سیمی فائنل ته رسیدلې دي. په جاپان کې شروع ایونت کې په پول بی کې اخري میچ کې پاکستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه شو وه. کوم چې پاکستان بنگلاديش لا د دوه مقابلو سره 500 ګولونو سره مات ورکړي. په دریم منټ کې عبد الله پاکستان لا لوبه ته بری ورکړي دي. په دولسم منټ کې منا اسلام مقابله خطر کې سره سر تر رسولې ده. یاد دی چې پاروان ایونتس کې پاکستان سیمی فائنل ته کوالیفای کړی ده. کوم چې سیمی فائنل د جمعې پورې د هندستان او دا پاکستان ترمنځ لوبیږي. بلخوا دا پاکستان کرکټ تکړه خیمټه باسټ بالر کپتان شاهنشاه افریدی د آسترالیا خلاف په اردنی میچ یو بل ریکارډ په خپل نوم کړی دی. شاهنشاه افریدی پاکستان لخوا په ونډه انټرنیشنل کې د کپتان په توګه باندې په لومبي انس په لومبي بال باندې وکټا ترلاسه کړی. یاد دی چې شاهنشاه افریدی نه صرف په لومبي بال باندې وکټا ترلاسه کړی بلکې د ښه کارکردګۍ سره په تو اورن کې شپږ دیر سنجونه ورکړي او درې کلاړیان هم اوټ کړی دي. او اوس باندې کوو دا موسم حال. دا محکمه موسمی او تر مخه د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیری خان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو اندرشو خواسمو کے دا حرارت درجہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 38 فیصد ریکارڈ کرے شوی دی. دا موسمیات محکمہ سرگندکڑی دا چې د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو با راتل کو سلیری شګنټو پورې د خوري ور سره د باران امکان وی. همدا شان د موسمیات محکمہ د خیبر پختونخوا په شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بټګرام تاکوټ غازی اندرشو خواسمو کے دا حرارت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب ریکارڈ کری شوی دی. ورته موسمیات محکمه د خیبر پختونخوا په شمالی برخو کې هم د خوري ورو سره د باران امکان سرګن کړی دی. همدا غشان دربندن ماخام 24 منټه پاسا په 5 بجې ډوبېږي او سبا سهار 1 منټه پاسا په 5 بجې به سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه د الله پامان.

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली।
2: प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चबके तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
3: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
2: دا اخلاقياتو درس
3: يو انسان مني دي تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروري دي دي بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
2: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
3: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
2: او تاسو د سوالونو جوابونه
4: السلام علیکم مفتی صاحب
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: یہ لازمی خبر کوم شهر نه
5: جی جی
3: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدا سروڈو توقی کی دی جی
2: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین دوونه تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا
6: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
2: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتل وی سالم زماد خاوري رڼا د خدای رسول وخامخاز لونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زماد خاوري
7: پروگرام عالم زماد خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
6: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی غی شاخ ته پاغي کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي
7: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وی
8: خریشت موت سی دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړې نه بوت لې وی او ال تمندرسه کې مې پری خو دی وتا چې کوم جړا او فریاد کې دی نو هغه کړې نه مینه هغه ماته وسم فور یادېږي
9: بیا نور مرګو په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او په ترتیب پوره چې زه بل تشکیل لپاره ماده کړم جابل تشکیل مولا و دقشنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کے مدیر دیر کاؤ نبیاد اگر نروس تو تدریس دا پارا مالا گاؤ
6: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
10: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا آلتا ادادی سالی اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
6: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
11: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی
6: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
12: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
2: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپلو علاقو مطابق د ماخام منځ تر سره کړی. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: خوفو جکی غوخه کیدل یا نور څه کمزورتیا وی نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل مول بټګرام ته راوستل شي. درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کولا وی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وی. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر منګل بد جمعرات یعنی څلورمه پنځمه شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0343 48 317 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹگرام.

0: کړي نه وي. حاجي ډاکټر صاحب د پروګرام ټایم چې کوم دی هغه خپل اختتام طرف ته ورسېدلې او په تلوتلو کې به زموږ اوریدون کول اسې پیغام ورکوي. جی
1: تاج رحمان صاحب صحیح ځای نه مستند ځای نه خپل علاج کول پکار دي. دا نه چې بیا وروسته چې کوم دی د دې ژوند ډیر په تکلیف سره شي او زخل چې کوم دی بیا کړي نو خزه نه په فرست ټایم سره کلک معمولی ګرانم وي او دا غي علاج په ټایم باندې شي نو بیماری چې کوم دی زر ته زر حل شي. دې سبا اجازه غواړم د الله پامان
0: ډیر ځته منه کو ډاکټر صاحب چې دومره جامع پیغام سره تاسو اجازه واغستلې. اگران ادوں کو پروگرام ٹائم درد و درمان ٹائم اگر اخبر اختتام طرف تاور سے دلے خطا ستا دے خبردار ہے سبا دا ہفتے ورز دا دا خالی ورز دا نو سوا اوپا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڈ پروگرام کے با ڈاکٹر نظام الدین جلال سے دا سہر اتو بجونا ما زگر سلور بجو پوری با موجود بھی تا سو بلکر رات لے شئی و بہترین علاج کامیاب علاج اگا دا دوینا تا سو ترلا سکو ولی شئی ہلپ لائن نمبر دن سر یاد سا تھی 0331 47 48 317 پروانگ چاہم دا کازو کڑا دیر زیادہ منہ نکو چاہی سمیس کڑا دیگئی ہم آڈی رزیادہ منہ نکو چا کال اسمس ما شامل لګ هغه نه معافي بخنه غواړو خصوصي مننه داخل کو چا چې دغه پروگرام زموږ پورا یو غنټه خاموشه سره او واوریدل د خپل ټیم ډیر عزت مننه کو چې هغه مر 57 سره دغه پروگرام تاسو ته راورسیدل په تلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر عزت خیال ساتي دا خلکو هم ډیر عزت خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ژوند کې څه خبره مننه بالکل مې مایوس کیږي ځکه ما یو سپ خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کوم چې د نور خلکو ژوندۍ کور لګوي هغه ته زما ریکوست درخواست التجا اپیل دي خپل پز نه کې باندې فوکس وکي او د نور خلکو ژوندۍ چې کوم ده هغه بالکل متبا کوي کله چې دغه د بارے لاس چې دوی زمانم تاج رحمان دي دغه نام خپل په دعاګانو کې لازمن یاد ساتي کله چې زما سره خوشاله نه تاسو د دعاګانو منتظر وي کله چې دغه بیا وفا ساکانو یو ځلې بیا وکړه وفا نو پروگرام کیم شو کې با د لس بجو نه تر 12 بجو پورې با تاسو سره یو ځلې بیا ملاقات کیږي تر هغه وخت خپل میزبان ارجو تاج رحمان ورکه اجازه خدای په امان.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دن کو غگ آواز دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے, او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر عظیم ستا سرور ستا سو کشر ستا سو دوست ستا سو مزبان حیات اللہ حیات. او دا پروگرام منگا تا سو تا پیش کو دا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک تا طرفا. دا پروگرام کی منگ سرا موجود دی زمنگا ڈیر مخترم او زمنگا سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی سے پدغه پروگرام کې مونږ سره ناشته کوي. زمنگا استادو ملګرتیا به کیږي تر لسو بجو پورې. او زمنگ دغه د دې پروگرام مقصد چې کوم دی, هغه صرف او صرف دغه دی چې مونږ تاسو ته اویرنس راکو, تاسو ته پوه راکو, او هغه مریضان چې هغوی د صحت حوالے سره پریشان دي, خپل علاجونه هغه هم ډیر زیات کړي دي, هغه ته صحت نه ملاویږي, هغه پریشان دي, په درد کې دي, په تکلیف کې دي, نو هم ستاسو د پاره موږ دغه پروګرام راوړو. او ستاسو د پاره یو داسې تجربه کار ډاکټر چې کوم دغه موږ اویلیبل کوو په دغه پروګرام کې, هغه موږ سره ناشته کوي. نو بالکل تاسو هم د خپل داسې مریضانو حوالے سره بهترین معلومات چې کوم دغه ترلاسه کولای شي. اوردونکو تر لسو بجو پورې دغه پروګرام چې کوم دی زموږه جاری وي, په دغه کې تاسو هم راتللی شئ, موږ سره شرکت کولای شئ د ټلیفون په لارې باندې, دغه شانتي د میسج په لارې باندې. ستاسو سره مسله وي, ستاسو سره پیغام وي, ډاکټر صاحب نه پوښتنه وي د صحت حوالے سره, نو بالکل تاسو راتللی شئ دغه پروګرام کې موږ ته کال کولای شئ, میسج کولای شئ. خصوصا هغه مریضان چې هغوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج چې کوم دغه شروع کړی دی, او دغه هغوی ته بیا هم اندازه نه وي چې ډاکټر صاحب راغلی دی. دا اختر چھٹیاں نه بعد چکم زمونږ دغه کلینک دوباره اوپننګ شوه دی. د کی زیات تر مریضان داسې دي چې غوی راغلی دی او کلینک کتلې, کلینک بند وی, نو زیات تر دغه کی واپس تللی دي. نو هغه مریضان ته موږ دغه میسج دغه پیغام ورکو چې بالکل ډاکټر اکبر قریشی سے موږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې موجود دی. بالکل تاسو راتللی شئ. اوس ډاکټر صاحب د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې دوی خپل پیډی کوي. تاسو راتللی شئ. دوی نه د هومیوپیتک بهترین او کامیاب علاج چې کوم دغه تاسو ترلاسه کولای شئ. گرن اردن کو ڈاکٹر صاحب مونگ سر ہم دغه پروگرام کی ناشتہ کوي, مونگ سر اغوی موجود دی, اغوی طرف ته بزو پروگرام کی ورته مونگا هر کله په خیر علی او موست ویلکم کو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف ته تاسو ټول ریډیو ټیم سمرم چي دي, او د ډیسټریکټ بټګرام ټول مینوالو ته دیو کې چې څوک زما आवाज اوري, اک زما مشر دے کشر دے ټول ته پډې ردرنا پښتنا مینه باندې د مینو د هولوس نو ډک سلام وړاندې کوم. ور سره لاس په دعای ما چې الله پاک دې موږ د هر پتنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونا په امان کې وساتي.
0: ډیره زیاته مهرباني, شکریا, ثانک یو سو مچ. بالکل اردنګو, تاسو زموږ د ډیر محترم زموږ د سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه دغه دی غوی کوم خبره ترې دی دغه واوریدلې ناشته کوي موږ سره موجود دي دغه پروګرام کې. موږ سره تاسو هم راتللی شئ ډاکټر صاحب نه د خپل صحت والی سره بهترین معلومات چې کوم دغه هم تاسو ترلاسه کولای شئ. کلینک ته هم راتللی شئ, تاسو دوی نه د هومیوپیتک کامیاب علاج چې کوم دغه هم حاصلولی شئ. که چېرې تاسو کلینک ته راتلل غواړئ, نو بالکل زموږ د کلینک اډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک, گٹ موڑ میدان. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک, گٹ موڑ میدان. څنګه تاسو گٹ موڑ میدان ته راشئ, هلته چې کوم دښنه هدي کاډونو نوې دفتر دی بالکل هغې خوا کې زموږ دغه کلینک چې کوم دی دا موجود دی. د سحر اتو نو واخله مازیګر څلورو بجو پورې کلینک چې کوم دی هغه کلاو وي. په دغه ډیوریشن کې دغه دوران کې تاسو راتللی شئ, او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتک بهترین علاج چې کوم دی هغه ترلاسه کولای شئ. اوردونکو کچرته کې تاسو ته صحت والی سره ست قسمه پریشانی وي, نو بالکل تاسو په ټینشن تاسو په پریشان کېږئ نه, ځکه چې ډاکټر صاحب د انالایزر مشین په ذریعہ باندې تاسو د جسم مختلف ټیسټونه کوي. ست قسمه تاسو ته د صحت والی سره پریشانی وي, نو دغه ټیسټ په ذریعہ باندې غوي تاسو د جسم مختلف بيماریاں چې کوم دی هغه معلومي وي. اسه بيماریاں داسي وي چې هغه تاسو ته خپل د صحت اندازه نوی چې آیا زمونږ په صحت کې دغه مسائل دي, دغه مسائل موږ ته دغه بيماریاں دي, نو تاسو هومیوپیتک طرف ته راشي, او د هومیوپیتک نه د خپل داسې بيمارو بهتري نو کامیاب علاج کوم دغه تاسو تر لاسه کولای شئ. اوردونکو څنګه تاسو ته پته راځي زموږ د پروګرام دغه پیټرن وی د روزانه په شانتي ډاکټر صاحب مخې ته مونږه بیماری کې دوه غي باندې غوي تفصیلا چې کوم دی مونږ پوه کی زموږ مینوال زموږ اوریدونکو تفصیلا غي باندې غوي پوه کی ان بعد بیا مونږ تاسو ته کال د پاره ټایم راکو نو کوشش وکړئ کله هم تاسو ته پاره کال د پاره تاسو ته مونږ ټایم راکو په هغه ټایم کې تاسو مونږ ته کال چکم دے او میسج چکم دے بیا اوکے نو تاسو کالونه او تاسو میسجونه چکم دے هغه بمونګه د پروګرام بیا برخه جوړو ډاکټر صاحب مخې ته مونږ سل د علم خپل د تجربې او خپل د مشاهدي بنیاد باندې به تاسو تاسو د سوالونو جوابونه چکم دے هغه راکې د ډاکټر صاحب په دغه باندې مونږه پوکای چې آیا د سر درد سی شه دے دا ست د وجی راځي جی بیا ډیر خلک چکم دے ډیر زمونږ میاندې خويندې زمونږ مشران زمونږ کشران چې غوي په دغه درد کې په دغه تکلیف کې غوي مبتلا وي دغه فریاد غوي کلینیک ته راوړي نو دغه باندې زمونږ دغه مینوال پوکای زمونږ اوریدین کې پوکای چې آیا دا سر درد ست د وجی راځي بیا په هومیوپیتیک کې د دې بهترین او کامیاب علاج چکم دے هغه څنګه دی جی
1: جی بالکل سر درد انتخاب مونږ زکه وکړو چې زه دا اختر نه پس چې راغلی مو دا دوه درې ورځې ما کومه پیډیو کړه نو تاسو یقینو کې چې داسې داسې مریضان ما ته راغلي دي چې ینګ ینګ کوم فیمیل دي یا کوم الکان دي جنکې دي نو د هغوی په سر درد او د هغې نه فریاد کول اوریدونکو سر درد خو اسې یو سمپټم دی یو علامات دی چې هغه راښکاره کیږي سر درد په شکل کې خو د دې په شا باندې کم تړلی نور مرزونه چې دي هغه باندې به خبره کوو چې د سر درد ولې راځي د دې کازي سدي د دې وجوهات سدي او بیا به مونږه د دې نه ځان څنګه بچ کوو نو خبر مې دا کوله د سر درد چې د سر درد قسمونه دي فرسٹ آف آل خو زداوے ما چه سر درد رازی نو اغی سرا چه پرس کا چکری کا نا نو دا دا وینے دا کمی یو علامات تے سر درد بیا و سرا دا وینے علامات دا کمی علامات دا چکر بو سر رازی من لپا کار دی چه پا دغا باندے غورو کو زان لا کم بلڈ کمی چې زمونږ په بدن کې د اغې د پوره کېدو کوشش وکړو نو موږ به سر درد نه خلاص شو چکر نه به خلاص شو بل طرف ته که موږ وګورو مایګرین چې وته وي دا د سر درد هډیک دا یو شکل دی چې دا اکثر راځي په نیم سر باندې مایګرین وته وي په نیم سر لکه پښتو کې وته سوی نیم سیرے یا رائټ سایډ یا لیفټ سایډ نو د دغه علامات د دغه سیمټم چې راځي نو دا هم دا نیم سیرے چې کوم دی راځي نو دا اکثر اعصابي کمزوري وي نرو ډیزیز چې کوم دی هغه کې څه هغه کمزوري راغلي یا معده سره د دې هم تړون دی معده چې خراب وي نو دا نیم سیرے هم راتلی شي ورسره ورسره چې کوم دی نو دا الرجی کوم الرجیک رینایټس چې وته وي دا هم یو ډیزیز دی چې نن سبا په دې علاقه باندې هر کور کې دویم تا دریم تا دا الرجی رامخې ته ده او تاسو یقین وکړئ ماشومان جینکې دي ماشومان لکان دي ګل ګل ماشومان دي هغوی په دې الرجی کې مبتلا دي او چا سرونه تړلي پلو پټو باندې چای په رومال باندې سر تړلی ځکه چې ګولې دوی دا په سر نه کوي دومره تکلیف دی دی بل طرف ته زه وګورم سر درد نو هغه د قبض نه خو اوریدونکو اوس قبض سره د دې تړون څنګه دی او چې قبض د ستا قبض وي کنسټیپیشن وي او ستا په سر درد وي کنه نو هغې سره به ستا دا کم نیک چې دی دا کم سټ چې دی دا به مو سره درد کوي او تکاوت به ډېر زیات وي غصه به ډېره زیات وي او دا سر چې کوم دی دا کم دا رګونه چې دا بالکل

روپونه وي څنګه چې بلډ پريشر های شي کنه نو دغه سي کبس سره دغه سیمټم تړلی دي دغه علامات تړلی دا نه چې یوازې سر درد راغې څنګه چې ما ارزو کو کنه چې د سر درد دا یو علامات دا یو سیمټم دی دا نور مرزونو ته خپله چې تاله درکی بل طرف ته کومګه وګورو نظر واچو نو سوچونه فکرونه ټینشنونه دا خو نن سبا سمه روټه ده دار چا که چا نه تپوس کې که زما خور ده که زما مور ده که زما بابا دی ټولو نه تپوس کې نو سر به ټیټ نیولې او سترګو نه به اوښکې لاړې شي ولې غم چې کوم دی دا ډېر درونی پردی غم نی او چې هیڅ بې سه د په سر باندې دغه پردی غم د یو ظالم د یو ظلم په شکل کې ستا په سر باندې لکه بوجی کاڼی پروتی نو دا ډېر زیات دردمند وي انسان او خاص کر زموږ دا خویندې زنانه چې کوم دي دوی پټې پټې اوښکې دا سسی ولې که وی نو کورې روانېږي که حق وی جنگ جوړېږي که رشا وی نو بیا دشمنه کېږي نو ځکه دغه خپلو اوښکو سره چې کوم دی هغه جنگ کوي او د دغې د سترګو د اوښکو په لار باندې هغه خپل اظهار خپل هغه مرض چې کوم دی تاسو ته مخې ته کوي خو افسوس چې ستاسو په شته نظر کې نظر نه لګي هغه انسان دومره ډیپ یو سیدا ټینشن ډیپریشن او خپګان چې تاسو یقین وکړئ چې هغه نه خوب مو تښتي ستا د جنگ ستا د جګړې ستا د وړه غوندې ژبه نه ده دې نه ته چاړه جوړه کې چاړو او هر چاله راج نو دومره زخمونه جوړ کړي د انسان په بدن کې خاص کر په دماغو کې چې هغه به ټول عمر تیر شي یو خبره درته کوم جذباتو کې خو زه معافي غواړم خو دا ټول سچ دي دا رشا دي ځکه چې زه وینم مال راځي زما د لاس نه زما د مخې نه داسې په سوونو روزانه داسې دردېدلې زنانه داسې دردېدلې مشران کشران میندې خویندې دا زی تیریږي نو د هغې هغه اوښکې چې کوم دی زه وینم ښه تاسو نینه زی وینم زی ځکه وینم چې زما نظر لګي ما سره احساس شته چې دا د غم اوښکې دي نو د هغوی په سر باندې به خامخا درد راځي ځکه چې هغه خپل احساساتو سره په جګړه ده هغه خپل ضمیر سره په جګړه ده ولې یو انسان دی په زندان کې اچولی دی ولې یو انسان دی چې کوم دی نو د الفاظو په زنځیرونو باندې تړلی دی ولې آیا د انسان حق نشته آیا د انسان له چې کوم دی الله حق نه دی ورکړی یار یو انسان له حق نه دی ورکړی دی وینا که نه زه حق خبره کوم بل پې ظالم اغاز وکړي زه چپ شه ولې چپ شه چې هغه ملامته کیږي که نه دا خیر دی که ته بل ته وې بل ملامته کې بېګنا خو که ته په حق تا ملامته کې نو بیا د خپل زورورې ژبې هغه چاړه د هغه په ژبه را کاږي اوله پریکې اوله بندې دا مې وګورې دا ظلم دا وګورې د دې د الله تعالی هغه چوکني بې اوازې هغه چې دلته راواچوي نو پته نه لګي چې کوم خوا به دې وړي ته چې په چا خفه کېږي په بچو خفه کېږي او د بل بچي جړی نو ستا هغه به الله جړی دا مو وایي چې دا بچی هېڅ کله نه شي بچ کېږي هېڅ کله دا د الله قانون نه دی نو بل مه جړوې د بل د اوښکو قدر وکې د بل د سترګو د اوښکې نه دي دا ګورې ډېرې قیمتي ده الله تعالی په درګاه کې دا چې لاړې شي او هغې ته ودرېږي نو څه ویم که پرېږدي دي که تا پرېږدي ستا اولاد نه پرېږدي تا به پې جړی دغه اوښکې به ستا د سترګو را بهېږي پاتې کېږي نه نو لږ شان ضمیر راویښ کا خپلې سترګې اوچتې کا چې زه څه کوم خپلې ژبې نه تپوس وکا چې په کوم الفاظ ته چلېږي خپل دماغو نه تپوس وکا چې کوم سوچ راغلی ستا دماغو ته او هغه پې ناست دی نو که دا تالر که نه نو نه به جنګ وي نه به جګړې نه به نفرت وي
نه به ګیلې وي نه به مانې وي دومره خوشحالۍ به راشي چې یقین به م ستا سني ځکه چې الله به درنه خوشحاله او چې الله درنه خوشحاله شو ټول هر څه ستا دي نو الله خوشحالول غواړي نو خبره مې دا وه چې داسې مه کوئ نو په سردرد به نه راځي صحیح ده بل جگر لیور دا هم دقې ټینشن سره تړلی کم کم به ته زیات کړمه نو دغه انلارج شي چربي دې تو شي بیا معده هم خرابوي او بیا چې کوم دی لیور هم خرابوي بیا سینه هم خرابوي ټوخیږي بیا سردرد هم راځي بیا تب هم راځي بیا هغه معده هم خرابوي بیا الټی هم راځي کم کم ته یاد کړمه خو د خدای خاطر وکې جبله خکول رنگ ورکې دا په خکول الفاظو کې رون غاړې انسان چې خکولی کپڑے واچی څنګه خکولی ښکاري کنه تاسو چې خکولی الفاظ د دې ژبه باندې او د دې شونډو باندې راولې تاسو به دومره خکولی ښکاري ستاسو دا شکل نه دا حسن دا به دومره بالا شي چې انسان به دا هغه ډیمانډ به کوي خو جګر غټېږي نه به مې دا ټولې خبرې دي ولې زه داسې دردمند لګیا یم چې زه دردونه وینم زه اوښکې وینم زه پریاد جړه وینم انسان خو هغه دی چې په انسان خپه شي دا نه چې هغه پورو خاندي ته بل پورې مه خانده صرف او صرف د الله په شان کې چې کوم دی نو هغه بل څوک نه ځېږي د هغه شان ډېر لوی دی ته لږ سوچ وکړه که نه شان یې څومره لوی دی ته لږ سوچ وکړه څه هغه سره کم دی نو هغه هم تا پورې بل خندولی شي هغه هم تا په بل چا جړولی شي په بل چا دې چې کوم دی هغه خفه کولی شي سر درد بند راوستی شي دا ټولې خبرې دي مهرباني وکړئ مه کوئ داسې په ځان ظلم مه کوئ بل سره ظلم کول په ځان ظلم کول دي په بچو ظلم کول دي ګور دا قرض دی پاتې دی سر درد دا یو څو خبرې چې دا مې ته وکړې ولې چې زما ظلم دردېدلی ځکه زه وینمه که نه دا ځیمه چې زه ټینګ یم داسې خلکو ته چې د هغوی اوخ کې اوساسي تاسو یقین وکړئ چې دلته ورسره زما زړه دننه جاړي خو زه غږ نه کوم زه وایم که زه اوس د خولې نه داسې الفاظ روباسم نو بیا هغه فرق څه پاتې شو زه خو اوس کوشش کوم چې زه د دې د دې اور نه روباسم د دې هغه جهالت نه رابار کوم د دغې دنیا نه هغه لار ورته وښیم چې دې سیډ ته شه په مای باندې زه تاسو ته خبرې کوم کوم چې زه وینمه او مینت ته کوم چې ظلم مه کوئ مینت ته کوم د ماشومانو خیال وساتئ د دغې تور سرو خیال وساتئ تور سرو ته م ویم چې د دغې خپلو خاوندانو خپل سرګنې خپلو مشرانو کشرانو خیال وساتئ کمپرومایز به کوو نو اله به چې کوم دی جون جوړېږي کور به جوړېږي د کور دا وړه دنیا به ابادېږي او که نه مونږ نه کوو هغه ستا خبره په ما بدلېږي او دا خبر بد بدلېږي او بلته شونډې م بوسو را بوسو اکثر دا زنانه کوي خفه کېږي ما نو دغه سم دم کور به ځان لروانې او بیا به په ټینشن کې مبتلا کېږي سر به یې تړلي او په سر به یې دړي کله یو ډاکټر له او کله بل ډاکټر له نو مهرباني وکړئ د الله نه یره وکړئ چې الله نه کله یره وشوه او دا اراده دې وکړه چې زه د الله نه یېرېږم ته یقین وکړې چې الله ګور ډېر غیرتي دی انسان غیرتي نو زموږ الله خو ډېر غیرتي دی نه به تاته بندې لارې کولو کې نو مونږ که انصاف وکړو انصاف کول ډېر ګران دي خو کوشش کول پکار دي د ظلم لاره به نیسو د زیاتو لاره به نیسو هغه خولې به بندول غواړي په جنګ نه په خوږو خوږو خبرو ته په تبلیغ تبلیغ څنګه دا خلک چې کوم دی تبلیغ کوي یو بل ته کوسوله ولې ځي او څومره ښکلې ښکلې خبرې ورته کوي دا ولې دا هغه نیغه لار ده که نه الله تعالی طرف ته رابلي که نه ولې هغه چا ته چې دی لګیا دی مسلمان نه دی څه هغه دا لاره نه لیدلې څه ولې د هغه نظر نه لګي څه هغه کې عقل نشته ولې نشته خو د هغه ضمیر اوده دی ابه ولې راپاسې خفه نه شې زړه مې درد کوو ځکه مې دا خبرې وکړې نو چاته م که داسې سردرد وي نو بالکل تاسو راتلی شئ زما دا ایک تاریخ نه بیسه پورې دا پیریډ دی ستاسو د خدمتګارې هغه
زبوهم چې هغه نشه دراکي ستاسو د خدمتګارې نشه در

0: اندوسکوپی کړی دا چې هغه سره هغه باندې اوس ګبراهټ راځي او انې چې کوم دغه سوځي. جی
1: زه دا خبر کول غواړم چې په هومپتی کې د کرانیک مرض علاج دی. کرانیک دار چانه چې پاتې شي کنه نو یزا اخیری اسرم هومپتک شته نو التراشی نو موږ له علاج کو اندوسکوپی چې کوم دې زده نه مې چې دا بد شي دی کو ضرورت نشته. ولی چې ډېرې کړي دي او ټیک شوي نه دي همدقسې دا انزایټي یاره دا جلم دا زخم نور هم زیات کی هسې خو نه کیږي که نه نو دا دغې سره راځي او د چام چې د معدې تکلیف وي هغه ته به انزایټي وي هغه ته به چې کوم دی وهم شک درد دا ټولې خبرې چې راغونډې کې دا مایند سره تعلق ساتي. نو مایند کې چې کوم دی نو النس پیدا شي کمزوري شي بیمار شي نو د دغې وجې نه بیا میدم خراب وي او ذهن هم چې کوم دی یریږي. بهرحال دوی چې کوم دی لږ صبر وتو کی کټیک شوټیک ته او کټیک نه شو بیا چې کوم دی نو موږ سره دی رابطه وکړي او که څوک راځي دی ځنه ځي نو موږ وړه دوی ورکولی شو.
0: جی جی ډیره زیاته مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ. امید لرم دغه اسد روډ د دوی به د ډاکټر صاحب په خبرو باندې به پوه شوي دوی ته به جواب چې کوم دی هغه به ملاو شوی وي. ډیره مننه اوریدونکو تاسو کال کوئ موږ ته په 0311-84-33-878 باندې د پروګرام سره اخري لمحات اخري سو منټان چې کوم دی هغه پاتې دي. که چېرې ستاسو څه پوښتنې وي ډاکټر صاحب نه نو بالکل تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب نه پوښتنې کولی شئ په دغه پروګرام کې.

جی ډیره زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو زموږ ډیر محترم او زموږ چې کوم سینئر ډاکټر دی پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه دغه ډیر زیاته قیمتي خبرې چې کوم دي کینو نه غواوري دي ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن کلینک کې به خپل پیډي کوي سهارته نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي کې چېرې کې تاسو راتل غواړي دوی نه خپل علاج کول غواړي صحیح او پراپر علاج کول غواړي نو بالکل تاسو زموږ د کلینک وزٹ چکم دغه تاسو کول شي راتلی شي او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتک بهترین او کامیاب علاج چکم دغه تاسو ترلاسه کول شي بالکل گران اردن کو تاسو مزید معلومات زموږ د کلینک دغه ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شي زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-8438-0311-8438 دغه زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی په دغه باندې تاسو موږ ته کال کولای شئ تاسو سره قسمه مسائل وي یا تاسو داسي مسائل وي چې هغه تاسو په لایو پروګرام کې نشي ویلې نو بالکل تاسو بعد کې موږ ته کال کولای شئ د ډاکټر صاحب خپل داسي پوښیده امراض چې هغه تاسو لایو پروګرام کې د ډاکټر صاحب ناغي حواله سره تاسو پوښتنه نشي کولای نو بیا تاسو موږ ته کال کولای شئ په 0311-8438-0378 دغه زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی ګران اردن کو پروگرام وخت موږ سره تقریبا ختم شوی دی سبا ان شاء الله دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضرې گو تر هغه وخت پر تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې د خپل ځان د خپل چاپیر چل د خپل ماحول په ډیر زیات خیال ساتئ د خپل مشرانو د خپل والدین د خصوصا خپل د مور او د پلار د دوی په ډیر زیات خیال د دوی په ډیر زیات ریسپیکټ د دوی په ډیر زیاته مینه به دوی له ورکوئ ځکه چې کله هم ستاسو په کور کې مشران وي نو هغه کورونه چې کوم دی هغې کې برکت وي او کورونه چې کوم دی هغه خوشحاله وي نو خپل د مشرانو به ډیر زیات خیال ساتئ چرته کې هم یې خاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان شپه مو په خیر

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

اوس په محبت لګي جناب اوس په تاسو نه مطلب مقابله چې داس ما ویلو چې کله ټیم سره کې ټایم داسې وو چې 10-20 پوینټس فرق وو بیا به مطلب اصل مطلب ز اهو جی گیم فارمیٹ تل کې چینج کوم بس صحیح ده اگر ډیز فرق وو بیا وکم ټیم چې دغه به ګټلې وي پهل هغه موږ وګورو د ټیم زبر پوینټ چې کوم دی 240 او د ټیم زیر چې کوم دی 260 مطلب صرف 20 پوینټس فرق دی تاسو خو ما ویلو کنه چې یار 10-20 پوینټس فرق راغلی هلکه د دوه منټه لښته دی ما تاسو کې سټاپ کوم د دې کې تاسو کالز مطلب 10 انداز کینې که اوس ترتیب بدلو ما مطلب سوچو کوي واګه نه بعد بیا کالز کوي صحیح ده اگر نہ بات بیا کال کا ویسی ترتیب سے بدلو ماں اگر نہ بات تاسو کال کا ویسی رم

خبره غور سره واوري کله ټیم زبر کالو لګید او غیله جواب راته هغه به وینروي کله ټیم زیر کالو لګید او غیله جواب راته نو هغه به وینروي سوال د تزوایما چاله جواب راځي غیله موقع ورکي ک ټیم زبر کې چاله جواب راځي نو غیله موقع ورکي ک ټیم زبر کې موقع جواب راځي نو غیله موقع ک ټیم زیر کې چاله جواب راځي نو غیله موقع ورکي سوال ته غور سره وري چاله چې جواب راځي نو غیله موقع ورکي چې دا مطلب دوه پوینټس برابر دي دا به فیصله کوي چیرې دا مطلب د کم ټیم چې دی هغه وینر راځي صحیح ده نو به وایم او زب کال چې کوم دی هغه بیا پہ کوم صحیح ده تقریبا زغه پور سونګز لګورم دغه کوم دغه سونګز دی دار ملا کوم کنه خو پښتنه ده زب وایم تاسو هغه پښتنه مند سوچ کوی بیا ز کال زخلم او ګنده بده زم ګنده نه بعد بیا کال زخلم صحیح ده د 20 نه واخلم یک پور بز ګنتی هم دغه دوران کې بز کال زو غیر اخلم صحیح ده پښتنه سده جنا پښتنه موسی کی دادا بالکل اسانه پښتنه وایم اسانه پښتنه ده جی اسانه پښتنه دادا چې پاکستان 2009 T20 ورلڈ کپ پکم کال کی گٹھلیو پاکستان 2009 T20 ورلڈ کپ پکم کال کی گٹھلیو بالکل جناب پاکستان T20 ورلڈ کپ 2009

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشله د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهاره پوری د الله پامان.
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.